0: Digi. Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Ačiū, kad esate kartu su mumis. Ačiū, kad pradedate dar vieną dieną kartu su laida Rytas kelyje, kuri išgyvena tokį atsinaujinimą. Turime naujų šaukinių, naujų fonų, taip pat naujų ir rubrikų, mėly bičiuliai. Tad apie viską noriu jums ir papasakoti.
1: Rytas kelyje.
0: Čia ir Andriaus, kolegos Andriaus balsą galima išgirsti. Paprašėm Andriaus, kad pasidalintų savo balsu šiuose mūsų naujose šaukiniuose. Tai pradedame dar vieną naują darbo dieną, pradedame naują ir metų laiką. Rugsėjo pirmoji kalendorinis ruduo už lango, mokslo ir žinių diena, mėly bičiuliai. Taigi... Visiems galbūt turime, manau, mūsų klausytojų tarpę ir pedagogų sveikinimai su šia gražia švente. Taigi, šiandien vardadienį mini Egidijus Verena, Gytautas Burvilė ir Gytis apie eismo situaciją. Na, kol kas didelių spūsčių Kaune nefiksuojame, bet stebėsime situaciją, žinoma, reikės ir jūsų pagalbos, mili bičiuliai, nepamirškite manęs, nepalikite nežinioje. Labai smagu su jumis pabendrauti, visada sulaukti jūsų su pranešimu ir, žinoma, jais pasidalinti. Tad kol kas be didesnių problemų, atrodo, juda Islandijos plentas, tik turime šio kitokį stovinėjimą užfiksuotą pramonės prospektu Muravos sankryžos link važiuojant. Vis dar turime uždarytą, pavyzdžiui, ir Chemijos gatvę, taip pat Šilainių plentą Šiaurės prospekte vakar teko važiuoti, vyksta asfaltavimo darbai, bet vis tiek po vieną juostą dar bus palikta tiek judant link Muravos sankryžos, tiek ir važiuojant nuo Šiaurės žiedo. Tad būkite apie informuoti, ten kelio darbai jau turėtų neužilgo baigtis, vis dar Nuokalnės gatvėje radaro nėra, tai jau geri 4 mėnesiai, ir ne, kaip ten tuos stacionarus greičio matuoklis yra pradingęs. Tai tokios naujienos laikinojoje sostinėje, mes taip pat grįšime prie muzikos, mili bičiuliai, ne tik nauji šaukiniai, bet ir naujos rubrikos. Pažaisime šiek tiek kitokį žaidimą vietoje rytoje Gagrojaus, turėsime atspėk per 1 sekundę. Tai kaip visa tai atrodys? Aš laukiu jūsų trumpųjų SMS žinučių su dainų pavadinimais. Ir vieną dainą išrinksiu iš jūsų visų pasiūlytų ir sugrosiu jos pirmąjį akordą. O kiti jau mūsų klausytojai, kurie nedalyvavo galbūt, nesiūlė savo dainų, turės atspėti, kokia tai yra daina. Ir aišku, sugrosime jūsų ryto dainą. Tai pabandom tokią rubriką pradėti naująjį sezoną, mili bičiuliai. Tad laukiu su pranešimu. O šiaip, aišku, orai, pakalbėsime apie orus šią valandą, įjungsime ir kelyje radarą. Lauksiu jūsų skambučių jau į tiesioginio eterio linijos numerį. Tad visiems gražaus ir lengvo ryto. Grįžtame prie muzikos, neužilgo susigirdėsime orų prognozės metu.

0: Reklama.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Na, o dabar metas orų prognozijai, pasidomėkime, kągi sinoptikai žada mums ateinančioms dienoms. Šiandien trumpo lietaus galime sulaukti, vietomis ir su perkūnija, vietomis gali palyti smarkiai, teigia sinoptikai. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur trumpas lietus yra numatomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, o ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Na, tikėkimės, tokia orų prognozė nesugadins rugsėjo pirmosios šventės. Šiuo metu uostamestyje 15, Kaune 16, sostinėje Vilniuje 16 laipsnių aukščiau. Nulio. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, primenu, kad laukiu jūsų dainų pavadinimų. Rubrikai atspėk per vieną sekundę, kuri įvyks šios valandos pabaigoje, tad laukiu jūsų pasiūlymų, jūsų ryto dainų, jūsų mėgstamiausių dainų ir pasižiūrėsime, ar pavyks įminti tą myslę, kas čia per daina mūsų iš pirmųjų jos akordų.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
6: Aš myliu

0: Artėjant kelyje radarų tikrai pakalbėsime apie ateities plente vykstančius dalykus. Ten turime prabangę fotosesiją prie MC, bet ten labai greičio neįmanoma viršyti dėl didelių spūsčių. Tai, mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučių. Metas kelyje radarui.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Taip, tiesioginio eterio linija jau atidaryta, laukiu jūsų skambučio, nepamirškite, žinoma, Kauno kodo 0374222202, pasveikinkime vieni kitus su mokslo ir žinių diena, čia kelyje radio eteryje, taigi kaip ir minėjau, ateities plentas, link Ramučių vieduko varginančios pūstys, tai... Na, galbūt vertėtų paieškoti alternatyvių maršrutų, čia beje dar ir prabangioji fotosesija, tai nepapulkite į kadrą, mes pabandykime atsiliepti šiam klausytojui. Labas rytas. Labą rytą.
3: Labas rytas. Labas rytas, sveiki prasės. Noriu pasakyti užnemojas gatvės, prie skulos degalinės. Dirba kelininkai, daro salelę per vidurį šitą gelstą, tai būkite dėmesingi.
0: Tie skulo degalinė daroma salelė, ne per vidurį.
3: Prie skuo degalinės,
0: užėmėlės gatvės. Salelė, supratau, supratau, ačiū Jums, Dmitrijau.
3: Gero darbo,
0: sveikis. Gero darbo. Nauji dalykai užėmėlės gatvėje, salelė prie skulo, kelininkai darbuojasi ir, aišku, spūsčių yra. Dėkojame šiam klausytojui už skambutį, 0374222202, laiko tikrai dar turime. Ir Jūs paskambinti, pasidalinti savojų pranešimu. Na, o mes grįžtant prie tų kelio darbų, tai dar kartelį, žinoma, norime priminti, kad, pavyzdžiui, Jurbarko gatve judėti link Vilijampolės tilto, link Pilies žiedo negalima iš pirmosios eismo juostos, iš pirmosios antrosios eismo juostos sukti tik į kairę, pirmąją eismo juostą galima važiuoti centro link, tad įsidėmėkite, mėly bičiuliai, kad tik pirmąją eismo juostą galima važiuoti tiesiai, taip pat vis dar uždarytas Šilainių plentas dėl didesnių spūsčių Raudonvario plente, žinoma, na, o apie tą rytinį piką turbūt tai tik apie 9 valandą jo galime tikėtis, kai jau reikės į mokyklas moksleiviams rugsėjo pirmosios šventį keliauti, nes dabar tai tikrai ramu, tai grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai, likite kartu.

0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow. Kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
5: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkų į elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
6: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.

0: Rytas kelyje.
1: Gerai, mėly bičiuliai, vietoje rytoje Gagroje rubrikos turime kiek kitokią rubriką, kaip ir minėjau, laukiau jūsų dainų pasiūlymų visą šią valandą ir turime, atrodo, vieną dainą, kuri tikrai daugeliui yra žinoma, atrodo, nuo jos pabėgti nebuvo įmanoma, tai noriu sužinoti, ar galėsite atspėti, kas tai per daina iš pirmojo jos akordo, tad pasiklausykite, aš jį sugrosiu jums ir lauksiu jūsų teisingo atsakymo. Ir viskas, mėly bičiuliai, tiek balsą atlikėjos galėjote išgirsti. Noriu sulaukti jūsų skambučio, tiesioginio eterio linijos numeris yra atidaromas, linija atidaroma, laukiam jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, gal pabandykime dar kartą sugroti tą pirmąjį šios dainos akordą, tad pasiklausykite, mėly bičiuliai, ir pabandykite atspėti, kas tai per daina. Ir viskas, užtenka. Vieną sekundę sugrojo, tad laukiu jūsų spėjimo, laukiu jūsų balsų, kaip sakoma, kasgi tai per dainininkę. 03742202, kasgi tai per dainą. Na, trumpas sufleris, tai Eurovizinė šių metų daina, viena iš favoričių šio projekto ir publikos galbūt simpatijų sulaukusi ir tapusi net ir nugalėtoja šios Eurovizijos. Tai dar kartelį, trečiai kartą sugrosiu jums pirmąjį šios dienos akordą ir pabandykime sulaukti jūsų teisingo atsakymo. Ir užtenka, aš manau, kad galima tikrai atspėti iš šitokio trumpo pragrojimo, pabandykime patikrinti mūsų mobiliąją liniją, bet atrodo turime ir skambutį, pabandykime atsiliepti, labas rytas.
3: Sveiki.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Jeva.
1: Jeva, ar girdėjote tą trumpą ištrauką šios dienos?
3: Girdėjau.
1: Ir kasgi čia per dieną, kaip jį vadinasi?
3: Dara Bangaranga.
1: Bangaranga, Jeva, jūs esate visiškai teisi, ačiū jums. Už šį spėjimą gražaus ryto. Tad ir sugrosime jums Bangarangą, patriukšmaukime prieš 8 valandos žinias iš Lietuvos ir pasaulio.

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Aplinkos apsaugos departamentas antradienį pradeda kasmetinę akciją žvejams Saugom lašišą, kurios metu sieks užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos bei neršto vietose. Anot departamento, nuo antradienio iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį, kuriame žuvys buvo sugautos. Lašišas ir šlakius bus galima pasilikti tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Europos Sąjunga nuo ketvirtadienio stabdo mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų importą iš Brazilijos. Briuselis pranešė, kad šis sprendimas galios, kol Brazilijos institucijos pateiks patikinimus dėl atitikties bloko gyvūnų sveikatos taisyklėms. Europos komisija nurodė, kad Brazilija nepateikė pakankamų garantijų, jog jos eksportuojama produkcija atitinka Europos Sąjungos standartus, kuriais siekiama užkirsti kelią antibiotikų piknaudžiavimui gyvulininkystėje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama Europos Sąjungos karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į Europos Sąjungos struktūras. Lietuvoje antradienį minima mokslo ir žinių diena, žyminti naujų mokslo metų pradžią. Pasak švietimo, mokslo ir sporto ministerijos šiemet nenumatoma didelių pokyčių ir reformų. Rugsėjo 1-osios proga ministrė lankysis Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kaišiadorių Vaslovo Giržodo progimnazijos mokslo metų pradžios. Šventėse Kauno rajono Domeikavos gimnazijos pradinės mokyklos, pastato atidarime bei tradicinėme mokslo ir žinių dienos koncerte. Menų pašaukti. Nauja pradžia. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 22 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisa daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Latvijos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radiostotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Na, po tokios pirmosios laidos rytas kelyje smagu pratesti ir toliau veiklą čia eteryje. Ačiū, kad esate kartu. Nustebinot Ievą, kad atspėjot iš pirmojo tokio akordo. Užteko tik balsą daros išgirsti. Na, ryto ekspertė tapot. Tai gerai, mėly bičiuliai. Antroje laidos valanda trumpai apie eismo situaciją. Kokios rubrikos jūsų laukia šią valandą?
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Mes tokių šaukinių ir daugiau turime, aš visus jums jos palaipsniui sugrosiu, žinoma, smagu išgirsti kažką naujo. Tai, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, o mes apie eismo situaciją Kaune, tai daugiausiai spūsčių vis dar yra ateities plente judant link to Ramučių viaduko. Teks apsišarvuoti kantrybę, ten beje ir prabangioji fotosesija yra užfiksuota, tai neįsilėkite, kelio darbai visgi šiek tiek sujaukė ten vairuotojų planus. Daugiau pačiame mieste gana ramu, tai nejaugi nuo 9 valandos čia prasidės rytiniai pikai šį antradienį, nepaisant to, kad rugsėjo pirmoji, vis dar gana ramu, laukime tų didžiųjų spūsčių Kaune šiuo metu ir vakarinėme aplinkelyje tikrai neblogai. Užnemunės gatvėje buvome sulaukę radarės skambučių apie kelio darbus prie Skulo degalinės, bet mano žiniomis eismas juda gana tikrai neblogai, tad visiems sklandžios kelionės, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte, jeigu pasiekėte savo darbo vietą, geros darbo dienos pradžios, atsipalaiduokime, pasiklausykime puikios muzikos, na šią valandą su jumis pasidalinsiu orų prognozę, pasidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada, taip pat apžvelgsime ir sporto aktualijas, nuo valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje. Tad likite kartu, laukiu ir jūsų pranešimų, jūsų skambučių ir žinoma, mobilioji linija jums atvira visada. Numeris 06114222, taip pat bendraukime Facebook'e ir Instagram'e Radijas kelyje. Gražaus visiems ryto.

0: Reklama. Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Radio stotis.

Ateities plente prieš MC degalinę turime prabangę fotosesiją. Nepapulkite, mėly bičiuliai, į kadrą. Na, o su studija jau pasiekė atnaujintą sinoptikų informaciją. Jie nori su jumis ir pasidalinti. Sinoptikai teigia, kad šiandien daug kur mūsų laukia trumpi lietų su perkūnija, vietomis palis smarkiai, vėjas kils iki 20 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Na, oras rugsėjo pirmąjį užsakytas, atrodo. Trečiadienį daug kur trumpas lietus numadomas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 12 ir 17, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, galima ir perkūnija. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Kaune apniukė šiuo metu 16 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

Reklama. Kviečiame apsilankyti. Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgavietų.

0: Vienoje vietoje.
1: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Pergalę pasaulio čempionato atrankos turnyre iškovojo Lietuvos krepšininkai Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose 78-73 įveikė Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinę komandą. Na, o kitas langas lapkritį šansų dar yra, serbai nugalėjo italus ir Lietuvos rinktinė viena pergalė šiuo metu atsilieka nuo Italijos krepšininkų. Niujorke tęsiasi paskutinis šio sezono didžiojo kirčio serijos teniso turnyras – US Open, kurio antroji diena prasidėjo dar viena griausminga staigmena vyrų vienetų varžybose. Pirmajame rate buvusi trečioji pasaulio raketė 28-erių graikas Stefanos Tsitsipas po dramatiškos 2 valandų ir 54 minučių kovos 4-6, 7-6.

6-6-1. 6-4 eliminavo vieną pagrindinių turnyro favoritų. Dešimtuoju numeriu skirstyta 22 prancūzą Artūrą Filsą. Vos prieš 8 dienas Cincinnati'e prestižinį ATP Masters titulą iškovojęs Filsas į New York atvyko fiksuodamas 6 pergalių seriją, tačiau buvo priverstas pakuotis daiktus jau po pirmojo mačo. Vakar Ispanijos La Ligoje galėjome stebėti 2 rungtynes, Osasuna namuose 1-0 įveikė Madrido Getafe, Barcelona 5-2 namuose sutriuškino Rajo Vallecano. Vakar taip pat stebėjome intriguojančias Anglijos Premier lygos futbolo rungtynes, Aston Villa namuose priėmė titulą ginančius Arsenal futbolininkus ir jiems nusileido Arsenalui būdingų rezultatų 1-0. Plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą išgirsite. Jau nieko rimto laidoje, jau norėjau sakyti vasarą kelyje. Ot vasarą bandžiau atprasti nuo nieko rimto laidos pavadinimo. Dabar reikia jau priprasti prie rudens ir rimtai arba nelabai rimtai. Gerai, grįžtame prie muzikos.

0: Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu Kas kaltas. Baigia skambėti kelyje radio eteryje. Na dabar apie mūsų laidos draugus laikrodžiai.lt.
1: Reklama.
0: Čia žinoma viskas taip susiję, kad dabar reikia jums papasakoti. Tai Crown Kaunas Auto Show 2026. Jau nuo Liepos mėnesio mes jūs kviečiame į šį renginį. Tai vienas iš ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikų. Eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje. O kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. Ir šiandien norime jums iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatyti Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate tam pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalias palaikas. Ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausias detalės slypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net 3 keičiamus dirželius, žalį ir juodą odinius, bei juodą guminį. Laikrodis turi japonišką mijotą mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujojo Eurolygo sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 € kainą. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausia laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radio Stotis. Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Atimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mūsų rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Mėly bičiuliai, prasideda spūstį Savanorių prospektas link Jablonskio gimnazijos judant. Turime spūsčių, čia jeigu konkrečiau, tai Savanorių ir Žemaičių sankryža, taip pat atvykstant ir nuo Aukštaičių gatvės yra spūsčių. Tad pasiruoškime visam šitam anšlagui prie mokyklų. Likite budrus kelyje, mėly bičiuliai, taip pat turime spūsčių ir Pramonės prospekte. Link Muravos sankryžos važiuojant neskubėti, reikėtų priemsi degalinės ateities plente. Ir dar viena prabangioji fotosesija Taikos prospekte tradicinėje vietoje prie to praplatėjimo, tai nepapulkite į kadrą. Na, o mums šią valandą liko dar viena rubrika – savaitės naujiena kelyje.

0: Savaitės naujiena kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Mėly bičiuliai, noriu jums ir statyti, manau, puikiai pažįstamą grupę Nickelback, kurie vėl garsiai primena apie save. Grupė pristato naują singlą Leave Me Behind, emocingą, bet kartu ir tokį stadioninį roko kūrinį. Daina pasakoja apie norą ištraukti atimą žmogų iš sunkaus gyvenimo etapo, net jei pats rizikuoji likti nuo šalyje. O naujiena ta, kad Leave Me Behind tai jau trečias singlas iš būsimo Nickelback albumo Everything Under the Sun, kuris pasirodys spalio 30-ąją dieną. Taigi pasiklausome ir įvertiname, kokios tos naujienos iš Nickelback repertuaro. Susigirdėsime jau 9 valandą žiniose, dabar palieku jūs su savaitės naujieną.

0: kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Aplinkos apsaugos departamentas antradienį pradeda kasmetinę akciją žvejams Saugom lašišą, kurios metu sieks užtikrinti lašišų ir šlakių apsaugą jų migracijos bei neršto vietose. Anot departamento, nuo antradienio iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį, kuriame žuvys buvo sugautos. Lašišas ir šlakius bus galima pasilikti tik pasibaigus nerštui, nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje, praneša nacionalinis transliuotojas. Tai patvirtino Estijos karinių oro pajėgų vadas brigados generolas Rivas Valgė. Apie šiuos įvykius Valgė papasakojo ryto laidoje Televizion. Pasak jo, apie 2 valandą nakties vietos ir Lietuvos laiku buvo pastebėta, kad Ukraina vykdo didelio masto dronų ataką prieš Rusiją, o netoli Estijos sienos užfiksuotas 10 dronų judėjimas. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas yra imituojamas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Prezidentas pabrėžė, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį lankysis Airijoje, kur dalyvaus neformaliame ES gynybos ministrų susitikime. Jame daugiausia dėmesio bus skiriama ES karinės paramos Ukrainai didinimui ir Ukrainos gynybos pramonės integravimui į ES struktūras. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 30 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 22 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje?

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Ritos kelyje.
1: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida Rytas kelyje jau ir trečiąją valandą skaičiuoja, o mes trumpai apie spūstis pakalbėkime, tad prasidėjo rugsėjo pirmosios šventė ir mokyklų prieigos, ypatingai turbūt aktualiausia mums Savanorių prospektas, čia Savanorių prospekto ir Žemaičių sankryža sunkiai šiuo metu juda, ten yra visai netoli mokykla prie prisikelimo bažnyčios, tai viskas suprantama, atsimenu, pavasarį čia netrukdavo spūščių ir tiesiog dėl didelio srauto į šią mokyklą, tad jeigu įmanoma, paieškokite alternatyvių maršrutų, kur reikėtų neskubėti, mėly bičiuliai, turbūt visiems tai yra labai aktualu, tai ateities plentas, priemsi degalinės, prabangioji fotosesija, taip pat Taikos prospekte, prie to praplatėjimo kelio, prie termofikacijos elektrinės, ne, papuolam į kadrą, mėly bičiuliai, o daugiau pačiame mieste gana neblogai didelių spūščių nefiksuojame, tad turime tokią naujieną, naują rubriką su naujo sezono startu, pasidomėkime, kokios dabar vyrauja temos lietuviškame internete, na, ko žmonės labiausiai ieško Google platformoje, tai pirmoje vietoje turime rugsėjo pirmoji ir tarp populiariausių straipsnių susijusių su rugsėjo pirmąja yra visiškai ne apie mokslo metų pradžią, apie orus. Teigiama, kad Lietuvą pasieks dar viena smarki liūtis, sinoptikai spėja, kuri bus smarkiausia. Šis Delfi straipsnis yra vienas iš populiariausių susijusių su rugsėjo pirmąja. Taip pat turime ir Artūro Fomenkos tema. Lietuvos futbolo šeima sukrėtė netektis, yra domimasi, koks tai futbolininkas buvo atstovavęs Lietuvos rinktiniai. Ir tai dar viena tema, kurią jums noriu trumpai pristatyti, yra Turkija. Ir ši tema Google platformoje susijusi ne su atostogomis Turkijoje, kur nors ten Antalijoje, o su sportu. Turkijos krepšinio rinktinė užsitikrino vietą pasaulio čempionate, jie įveikė Islandus, rezultatu 110-73. Iškovojo 8 pergalį iš tiek pat galimų ir dėja jau Lietuvos rinktiniai bus nebepavėjami. Tad tokia trumpa lietuviško interneto apžvalga, mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos, likite kartu.
0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje, ta

Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

Visada smagu su jumis pabendrauti ir sulaukti realios informacijos iš kelių eismo situacijos. Tai turime papildymą, mūsų klausytojas Aras informuoja apie tai, kad ten Savanorių prospekto ir Žemaičių sankryžoje pirmą eismo juostoje kelio technika betonvežiai stovi ir, aišku, susiaurėjęs kelias. Mūsų klausytojas informuoja, kad nuo pat Laisvės alėjos Savanorių prospekte yra spūstis, tad kantrybė reikėtų čia apsišarvuoti, o dabar metas orų prognozija. Atnaujinta sinoptikų informacija jau pasiekė studiją. Šiandien sulauksime lietaus, vietomis su perkūnija, gali valyti smarkiai vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, sulauksime nemažo lietaus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 17 laipsnių šilumos, naktį dieną iki 23. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną jau daug kur trumpi lietus, galima ir perkūnija, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu laikinojoje sostinėje termometrai rodo 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant. Probro tunelinėje plovykloje 677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė.

0: baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Savanorių prospekto ir Žemaičių gatvės sankryža spūsčiuojasi nuo pat Laisvės alėjos atvykstant pirmoje eismo juostoje. Sustojusi technika, kelininkų technika, mus apie tai informuoja klausytojai, tad teks apsišarvuoti kantrybę. Taip pat turime spūsčių ir žinoma, judant pramonės prospektu link Murvos sankryžos, prabangioji fotosesija ateities plente prie MC degalinės. Nu, dabar miesto pulsas.
1: Miesto pulsas.
0: Ir miesto pulse pabaigsime su to apžvalgos rato Kaune saga. Jau šių metų pradžioje buvo aišku, kad turės Kaunas savo apžvalgos ratą, buvo nelabai aišku, kur jis bus, tačiau prieš gerą mėnesį buvo aišku, kiek kainuos pasisupti juo ir kiek kainuos įvairūs gėrimai atsigavinimui apžvalgos rate. Tad viskas, mili bičiuliai, kasmet vis didesnių traukos centrų tampanti Nemuno sala, jau šį rudenį sulauks naujo akcento 45 metrų aukštį siekiančio apžvalgos rato. Iš kondicionuojamų ir šildomų gondolų atsivers vaizdingas kraštovaizdis tiek į centrinę miesto dalį, tiek ir į Žemąją Fredą, bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Ateityje naujasis mobilus įrenginys galės būti perkeltas ir į kitas vietas. Taigi, apžvalgos ratai, jokia naujiena Europoje, tokie objektai turistus traukia Jungtinėje karalystėje, turbūt nemaža dalis jūsų yra buvę Londone ar ne ir tą Londono akį tikrai matė, gal ir teko ten pasisukti tuo apžvalgos ratu. Taip pat jie populiarūs Norvegijoje, Vengrijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Na, o Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis sako, kad mūsų pirmoji lokacija pasirinkta atsižvelgiant į rato

0: gamintojo rekomendacijas. Apžvalgos ratus statosi ir UNESCO miestai ir tam niekas neprieštarauja. Ir čia pateikiamas Kauno dienos straipsnyje. Pavyzdys, Budapešte įrengtas 65 metrų aukščio objektas stovi UNESCO vertybės teritorijoje, tačiau dėl to jokių prieštaravimų iš paties UNESCO nebuvo sulaukta. Na, o apžvalgos ratas tai mobilus surenkamas įrenginys, kiek anksčiau privačių iniciatyvų dėka toks stovėjo ant vadinamojo Milikonių kalno, taip pat Aleksote Vytauto parke. Pakilus į 45 metrų aukštį iš Nemuno salos atsiveria vaizdinga panorama, senamiestis, naujamiestis, taip pat ir besikeičiantis kairysis Nemuno krantas, kur kyla Mikalojaus Konstantino Čiurlionio koncertų centras, vystosi nauji kvartalai. Na, o kaip, kada bus šis apžvalgos ratas atidarytas, dar nėra aišku, aišku tiek, kad vienu metu bus galima aptarnauti kone 200 žmonių, apžvalgos ratas turės 32 uždaras kondicionuojamas ir šildomas gondolas, pritaikyti naudoti visais metų laikais, Olandijos kompanijos Skyview Creation pagamintas įrenginys yra lengvai išrenkamas ir perkeliamas, todėl nedarys jokio ilgalaikio ar negrįžtamo poveikio Nemuno salos kraštovaizdžiui ar parko infrastruktūrai. Suaugusiems bilietas kainuos 12 eurų, o vaikams nuo 4 iki 15 metų, tai ir studentams, seniorams, neįgaliesiems, 8 eurai vaikams iki 4 metų ir neįgaliuosius lydintiems asmenims pramoga bus nemokama. Pavyzdžiui, šeimos bilietas 2 suaugusieji ir 2 vaikai kainuos 35 eurus, o su 3 vaikais 39 eurus. VIP kabina vienam ar dviem asmenims su gėrimu 50 eurų. Preliminariai apžvalgos rato montavimo darbai numatyti rugsėjį. Straipsnį apie šį apžvalgos ratą Kaune radau Kauno dienoje.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimo. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Rubrika, kurią jau spėjote pamėgti vasarą kelyje laidoje, šiandien verta žinoti, sugrįžta ir ją girdėsite panašiu metu laidoje Rytas kelyje. Tai šiandien noriu jums papasakoti apie žvalumą, jeigu kartais atsibundate ir atrodo, kad jūsų baterijoje kokie tik 3%. Yra keli mokslininkų patariami tokie būdai, kaip greičiau išsibudinti. Visi vieningai kartoja, kad svarbiausia yra šviesa. Vos atsikėlę, atsitraukite užuolaidas, atsidarykite langą, jeigu įmanoma, arba dar geriau, sako, net išeiti bent kelioms minutėms į lauką. Ir ryški šviesa padeda organizmui suprasti, kad naktis baigėsi ir reikia jau keltis. Taip pat mokslininkai rekomenduoja neužsibūti lovoje, tas dar 5 minutės gali tik pratesti tą rytinį atsibudimą. Jeigu atsikėlėte, patariama iš karto stotis ir judėti. 3. Vanduo. Labai yra svarbu išgerti stiklinę vandens atsikėlus po nakties miego. Pradeda išbudinti visą organizmą, duodamas signalas visiems procesams, kad laikas pradėti veikti. Ir taip pat apie kavą reikia pakalbėti. Kava yra gerai, na, jin turi aišku ir savo žalingų tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, galbūt gelsta dantys, jeigu jos daug gerimo, bet šiaip kofeinas gali sumažinti rytinį apsnūdimą, tačiau jis labai gaila nepakeičia miego, nei normalaus poilsio. Tai svarbiausia yra gerai miegoti, pakankamą laiką miegoti ir reikia nepanikuoti, sako mokslininkai, jeigu pirmasis 20 minučių esate dar nefunkcionalūs, nieko nenorite daryti, tai yra vadinama miego inercija. Smegenims reikia tiesiog šiek tiek laiko persijungti iš miego režimo į budrumo režimą. Tad formulė paprasta: ryte šviesa, judesys, kad ir koks lengvas vanduo, kavos, jeigu geriate, jeigu reikia, ir truputį kantrybės. Tad tokia buvo rubrika, šiandien verta žinoti patarimai, kuriais aš pats pasinaudosiu tikrai. Ir žinoma, palieku jūsų muziką, mėly bičiuliai. 10 valandą susigirdime svarbiausių ir aktualiausių kelyje radijo žinių metu.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Kelyje. Lietuvoje 10 valandų metas Kelyje radijo žinioms. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad rugpjūčio 22 dieną šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovei energijos skirstimo operatorius sieks apie 17 milijonų eurų. Preliminariai skaičiuojama, kad elektros tinklo atkūrimas ESO kainuos apie 10 milijonų eurų. Dar apie 5 milijonus eurų sieks kompensacijos klientams, kurie elektros neturėjo daugiau nei 72 valandas. Be to, ESO tiesioginių nuostolių kompensacijoms numato skirti dar 2 milijonus eurų už maistą, kurą, generatorius ir kitas išlaidas skelbia finansų ministerija. Anot jos, skaičiavimai dar bus tikslinami, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai tęsiami. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja vyriausybės vykdomą švietimo politiką ir sako, kad problemų sprendimas tėra imituojamas. Apie tai antradienį transliuotame žinių radijo interviu sakė šalies vadovas. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo, sistema turi atliepti laikmetį, kuriame gyvename. Tokį sprendimą taip pat prezidentas teigia, kad neturi būti pamirštas ir įsipareigojimas pedagogams, kad jų atlyginimai turėtų sudaryti 130% vidutinio šalies darbo užmokesčio. Rusijos paleisti dronai praėjusią naktį trumpam priartėjo prie Narvos ir kirto Estijos sieną pietrytinėje šalies dalyje, praneša nacionalinis transliuotojas. Tai patvirtino Estijos karinių oro pajėgų vadas, brigados generolas Rivas Valgė. Apie šiuos įvykius Valgė papasakojo ryto laidoje Televizion. Pasak jo, apie 2 valandą nakties vietos ir Lietuvos laiku buvo pastebėta, kad Ukraina vykdo didelio masto dronų ataką prieš Rusiją, o netoli Estijos sienos užfiksuotas apie 10 dronų judėjimas. Prezidentas Gitanas Nausėda tikisi, kad klausimai dėl premjero žmonos įdarbinimo Kauno rajone esančiame Raudonvario dvare bus atsakyti. Kita vertus, jis teigia pastebintis norą kalbėti tik apie Mindaugo Sinkevičiaus praeitį, o ne dabartinę veiklą. Tuo metu rugpjūčio viduryje LRT tyrimų skyrius paskelbė apie kelis socialdemokratų aplinkos įdarbinimus Raudondvario dvare, kuriame 2 atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Jie pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstovę, nors jos kontaktai viešai neskelbiami. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Tau nepatiko šaukinys šitas, kad tokia reakcija iš karto?
2: Tai tu neišduok, kokia yra mano reakcija, aš pat ir žinok nesupratau, aš tiesiog galbūt nustebau, galima taip pasakyti.
1: Taip, turim įvairių šaukinių, naujas sezonas, nauji fonai, žinių fonas pasikeitė irgi.
2: Eik, tačiau, tai man iš naujo viską reiks išmokti.
1: Tau reiks iš naujo. Išmoks.
2: Gerai.
1: Aš nežinau, pala, tavo nieko rimto, ar ne?
2: Nieko rimto. Žinai, kaip būna, ateini rugsėjo pirmą ir rugsėjo pirmą yra iš tikrųjų labiau nauji metai negu nauji metai, nes viskas keičiasi.
1: Jo, iš tikrųjų, kardinaliai. Aš manau, tiesiog sezonai keičiasi ir ruduo ir ką, nauji metai dabar tik tais.
2: Vasara vainikuoja visus metus ir tada vėl iš naujo.
1: Ir vėl iš naujo. Gyvenimas sukasi ratu. Kaip tu gyveni? Kiek laiko prabėgo?
2: Eik tu savo.
1: Kaip
2: kiek, kiek laiko prabėgo? Nuo kokio
1: kovo mėnesį?
2: Kovo pabaigos, ne, tai balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis. Nu tai va tokie geri 5 mėnesiai ir prabėgo.
1: Palsėjai nuo radijo.
2: Nu, šiek tiek palsėjau.
1: Pasilgai radijo.
2: Pasilgau. Atiduosiu visą širdį, jau taip pasilgau, kad...
1: Klausytojai tas irgi, aš manau, žinok, labai labai pasilgo. Tai,
2: aš labai tikiuosi.
1: Žinai, vat, ta sugrįžimo proga turim ir tau šaukinį.
3: Etrija. Jogilė.
2: Wow.
1: Va taip.
2: O šitas man patiko.
1: Šitas patiko. Gerai, čia yra dar ir Andriaus, ir Daumanto dar yra. Paklausyk Daumanto versiją.
3: Eteryje. Jogilė.
1: Kuris labiau tam?
2: Palauk, aš net neatskyriau.
1: Neatskyriai?
2: Iš naujo.
1: Dar kartą Andriaus čia versija.
3: Eteryje. Jogilė.
2: Ale, tu žinai, kaip aš negaliu pasakyti, kuris man labiau patiko, čia labiau klausytojų reiktų klausyti, kuris geriau skambėjo ir tada tą aš daugiau ir naudosiu.
1: Palauk, dar trečias yra.
2: Dar trečias?
1: Taip.
3: Eteryje Jogilė.
2: Ne, šitas nepatiko.
1: Šitas nepatiko. Gerai, tai...
2: Man kažkaip vyriškas balsas prieš mano balsą gal kažkaip kontrastuoja labiau. O kur tavo šaukinio? Kodėl tu mane įrašy šaukinio?
1: Aš?
2: Nepasilgai man tai manęs.
1: Pasilgau, bet apie su manimą apie tai nebuvo kalbėta, tai aš
2: tai galėjai iš altruistiško savo širdies, iš pasilygimo.
1: Buvau labai užsiemęs rytas, kai jie reikalai, žinok, nebuvo kada.
2: Nu, gerai. Supratau. Žinai, mes taip sugrįžom, kaip ir jau paminėjom, vis tiek yra rugsėjo pirmoji, tas kaip ir nauji metai prasidėjo ir mums, ir eteriai, ir visiems jums. Ir kad nenobodžiautume šią valandą, tai mes su Mantu turim tokią jums užduotį šiandien.
1: Labai paprastą užduotį. Turime dovanų, mėly bičiuliai, kad būtų daug smagiau. Laikrodžiai.lt dovanoja kakės makės laikrodį. Gerai, kodėl juokas? Gražus laikrodis, tikrai
2: todėl,
1: gražus.
2: Todėl, kad pats tu jo norėtum,
1: aš norėčiau, labai norėčiau to laikrodžio iš tikrųjų. Tai, mėly bičiuliai, laukiam jūsų istorijų susijusių su rugsėjo pirmąją. Gal kokių šmaikščių, gal pavyzdžiui, ar savo dukrą, ar sūnų vedėte rugsėjo pirmąją ir kažkas įdomaus nutiko, ar patys iš savo mokyklos
2: laikų. Ar netgi tėvams gal kažkas atsitikė. Žodžiu, viskas, kas yra susijęs su rugsėjo pirmą.
1: Gal kokį kardelį pamiršot pasiimti.
2: Aš tau žinok, iš karto galiu linksmą istoriją papasakoti šiandieninio ryto. Mano brolis dar vis eina į mokyklą.
1: Taip.
2: Bet jie kaip klasė nebedovanoja kardelių, žinai, auklėtojai savo, jie neša nupuokštę bendrą nuo visos
1: klasės.
2: Taip, kad kiekvienas nesitampytų ten tų kardelių. Nu taip, jau vyresni, žinai, tai pačiai auklėtojai turbūt galbūt smagiau jau gražesnę puokštę gauti solidžią tokią didelę, negu kad ten kiekvienas po tą gėlytę neštų. Bet pas mus namie vis tiek buvo šiandien ryte kardelių. Ar žinai kodėl?
1: Ne, nežinau, kodėl.
2: Nes mano mama nupirko kardelių vien tam, kad galėtų padaryti nuotrauką su broliu ir kardeliais.
1: Gerai.
2: Tai štai kaip sakoma, kardeliai buvo paid actor. Tiesiog
1: apmokėti, apmokėti aktoriai buvo socialiniai medijai. Gerai, mėly bičiuliai, mes va tokia gera emocija norėtume ir jūsų istorijų sulaukti. Galite mums net ir paskambinti ar balso pranešimą atsiųsti į mobiliją liniją, parašyti į Facebooką ar Instagramą. Laukiame jūsų pranešimų valandos pabaigoje. Vieną nugalėtoją išrinksime, jeigu bus galimybė, ir paskambinsime, kad čia eteryje gyvai papasakotų savo tą istoriją ir padovanosime kakės makės laikrodį. Gerai skamba?
2: Labai gerai skamba.
1: O dar žinai, kas geriau skamba?
2: Muzika?
1: Galantis No Money.

0: Reklama. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: Artėja vienas didžiausių turbūt automobilių renginių šiais metais, Kaunas Auto Show 2026 ir šio renginio partneriu, draugu yra tapę laikrodžiai.lt, kurie turi puikių naujienų visiems krepšinio ir žinoma Žalgirio fanams.
1: Reklama.
2: Tai Crown Kaunas Auto Show 2026, tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Ir čia yra laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, tai čia žinokite mes, o kartu su savo draugais laikrodžiai LT trims renginio dalyviams padovanosime ir 3 išskirtinius laikrodžius. Šiandien iš laikrodžiai LT kolekcijos pristatome ir Festina Žalgiris.
0: Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jūs tam pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas, tačiau įdomiausios detalės lypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas, pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net 3 keičiamus dirželius – žalia ir juodo odinius, bei juodą guminį. Laikrodis turi japonišką Miyota mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujojo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 200 eurų kaina.
2: Laikrodžiai LT – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausia laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.
0: Na, mes norime jūs priminti, kad laukiame jūsų istorijų susijusių su rugsėjo pirmąją, nuotaikingų istorijų. Galbūt kažkas įdomaus ar smagaus yra nutikę jums, ar galbūt jūsų artimiesiems, vaikams. Šią rugsėjo pirmąją pasidalinkite savo istoriją ir laikrodžiai.lt dovana, kakės magės laikrodis gali būti jūsų. Laukiame jūsų istorijų, grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją

0: Na ką, mėly bičiuliai, smagus Jogilės sugrįžimas į eterį, tai aš jau daugiau tavo laiko, kaip sakoma, neikvosiu. Nuo 11. Nieko rimto laidoje, eteryje Jogilė. Ar jau dulys tau buvo šiaip vykstantį studiją?
1: Kol dabar nepasakei, tai ir nebuvo, bet dabar tai...
0: Ai, jau kaip priminėjau, kas laukia tavęs?
1: Taip, laukia daug mygtukų, žinokit, mėly bičiuliai, tai jeigu čia kažką netą paspausti, labai nepykit jau.
0: Viską jinai gerai žinot, paspaus, aš viską jai parodžiau, papasakau, prašom čia...
1: Žinot, kaip būna su pianinu kokiu ar kažkitu instrumentu išmoksti groti, ir tas raumenų prisiminimas būna pirštuose,
0: atmintis.
1: Tai aš tikiuosi, kad man irgi čia bus ir smegenų atmintis, ir raumenų atmintis, ir viskas čia gerai išeis, ir kad visiems bus smagu, ir kad, žiūrėk, labai keista iš tikrųjų, kad rugsėjo pirma yra ne pirmadienis, nes dažniausiai savaitę kaip ir nuo pirmadienio pradėti, čia dabar antradienis, bet įsivažiuosim.
0: Greičiau penktadienis ateis.
1: Grinai vienas dalykas, kurį apie tave tikrai prisimenu, kad penktadienis yra geriausia diena.
0: Aš manau, šitoj temoj bičiulių nemažai turiu, ar nesutikite vėl klausytojai, tai ar galima ateisti mane dėl to? Nemanau, gerai, Jogilė, gero to eterio laiko. Mėly bičiuliai, gražaus visiems antradienio, neskubėkite, likite kartu su Kelyje radiju, o nuo 11 laida Nieko rimto su Jogilė.
2: Rytas, be rytas kelyje, kaip kelias be žibintų, nuobodus ir pavojingas.

Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Etri.

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk, dabar nieko rimto.
1: Atsipalaiduojam, neapsikraunam ir keliaujam toliau su rugsėjo pirmąją ir su antradieniu. Dar kartelį labas rytas, ar jau reikėtų beveik sakyti artėja ta ir diena. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera ir kad esat pasiruošę kartu su radijų kelyje ir kartu su manimi pradėti šį naują sezoną. Šią valandžiukę mūsų laukia orų prognozija, taip pat papasakosiu, ką gyverta šiandien žinoti. Turėsime ir miesto pulsą bei šou pasaulio kalendorių. Kviečiu likti kartu su manimi ir žinoma, kad jeigu tik turite kažkokių pastebėjimų iš situacijų kelyje, drąsiai man apie jas praneškite.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: 210.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptiko informacija. Šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis tikrai smarkiai. Vėjas gali ir pakilti iki 13 metrų per sekundę, nuo o rytoj trečiadienį daug kur taip pat bus trumpas lietutis. Temperatūra bus apie 18-23 laipsnius tiek šiandien, tiek ir rytoj. Šiuo metu Vilniuje, Kaune turime 17 laipsnių, Klaipėdoje 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
7: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
8: Radio stotis Kelyje.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Kai kurie keliauja į mokyklas neilsinti tų smegenų, bet mes šiandien tikrai dar galime atsikvėpti, ypač klausantis radio. Sugrįžtu pas jūsų tokia įdomi informacija. Nors mes jau kaip ir mums turbūt įprasta, kad prasideda rugsėjo pirma ir tai reiškia, kad prasideda ir ruduo, bet žinokit, tas ruduo prasideda dar ne visose šalyse. Pavyzdžiui, Prancūzijoje, ypač pietuose Prancūzijos, nes prie viduržemio jūros pakrantės, tai kadangi labai yra šilta temperatūra ir tikrai jinai tęsiasi iki pat spalio, kartais netgi ilgiau, apie kokius 25-30 laipsnių, tai jie sako, kad pas juos vis dar yra vasara. Ir taip pat ir Šveicarijoje, tose žodžiu, ten, kur tikrai yra šilčiau, kurie turi ir kalnus, ir vandenuką, tai astronomiškai jie sako, kad vasara nesibaigia tikrai tą rugsėjo pirmąją, o tęsiasi net iki rugsėjo 23 ar 22 dienos. Na, meteorologiškai naudojamas tikrai paprastesnis susitarimas, kad vasara yra birželis, liepa ir rugpjūtis, o rugsėjais jau yra laikomas rudens pradžia. Bet žinokit, jeigu susitiksite prancūzus, ypač iš tų pietų, jie jums pasakys, kad ne bičiuliai dar tikrai yra ne ruduo, o dar vis tęsiasi vasara. Tai kaip ir galite dar psichologiškai tos vasaros neužbaigti, jeigu tik išeis dar pasimėgoti tą saulutę, kai baigs lyti pas mus, tai prisiminkit, kad vasara dar nesibaigė, o gera nuotaika lygiai taip pat. Dabar mes keliavom toliau su gera nuotaika, Cheer Cheer and Shivers.

0: can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Šou pasaulio kalendorius.
5: Visokių įvykių čia būna pas mus ir šou pasaulyje, ir ginčio, žinokit, būna, ir būtent prieš du metus, čia apie šį laikotarpį, būtent šiandien, buvo tokie ginčai ir kilę tarp Abos ir Donaldo Trumpo. Tai ginčiai prasidėjo jau 2024 metų rugpjūtį, kai Švedijos grupė Abo paprašė Donaldo Trumpo daugiau nenaudoti jų muzikos savo rinkimų kompanijos renginiuose. Būtent tą vasarą Trumpas daug naudojo visokių rinkimų muzikos ir atlikėjų jisai neklausė, ar jie nori, ar jiems tinka, ar jie pritarė tam, tiesiog ėmė ir be licenzijų panaudojo tas dainas. Ir būtent šiai Švedijos grupėje tai nepatiko. Jie prisijungė būtent šiandien prie kitų atlikėjų, kurie pasakė, kad jų naudoti muzikos be jų sutikimo negalima. Kokios gi dainos buvo panaudotos? Tai buvo Dancing Queen, Money, The Winner Takes It All ir kitos. Pati ABBA prisijungė prie kitų atlikėjų, buvo jų ir daugiau, tai buvo ir Celine Dion, na ir Beyoncé ir dar keli atlikėjai, kurie taip pat prašė nenaudoti tos muzikos, uždraudė tai daryti, kadangi, kaip Universal Music, kurie atstovauja būtent ABBA, pareiškė, kad grupė ir jos atstovai nedavė leidimo naudoti nei muzikos, nei vaizdo įrašų per jokias kampanijas. Štai taip, dabar mes ir prisiminsim Money, ABBA keliauja pas mus į eterį.

0: Radio. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, pristatau aktualiausias šios valandos kelyje naujienas. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas ir taip suteikė jam svarbę pergalę prieš projekto oponentus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pirmadienį džiaugiasi aukščiausiojo teismo sprendimu dėl Baltųjų rūmų pokylių salės. Pasak šalies vadovo, tai pašalino visas tolimesnės grėsmės projektui, kuris dabar bus baigtas iki 2028 metų vidurio. Konservatorių dominuojamas teismas balsų dauguma 5-4 panaikino. Kino žemės instancijos nurodymas stabdyti statybas. Indijos ministras pirmininkas Narendra Modis pirmadienį paragino Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną atsisakyti begalinio karo Ukrainoje. Apie tai antradienį pranešė portalas The Kyiv Independent. Šie komentarai tapo viešu vienos iš Rusijos partnerių ir didžiausio energijos išteklių pirkėjų lyderio raginimu Maskvai nutraukti karą, nors Indija ir toliau gilina ekonominius ryšius su Rusija. Po drono atakos Rusijos Slugos uoste netoli San Peterburgo pranešta apie gaisrą. Apie tai antradienį rašo ukrainiečių portalas Ukrainska Pravda. Rusijos Leningrado srities gubernatorius tvirtino, kad rusų oro gynyba numušė 52 dronus. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015 metais, antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigia, kad per išrinktinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio. Ir šis skaičius viršijo ankstesnį 2022 metais, tuo pačiu laikotarpiu užfiksuota 4652 mirčių rekordą. Pirmadienį Las Vegaso teismas pripažino buvusį Los Andželo gaujos narį kaltu dėl 1996 metais įvykdyto reperio Tupako Šakūro nužudimo. Praėjus trims dešimtmečiams po muzikos legendos mirties prisiekusieji pripažino įtariamai kaltu dėl žmogžudystės vos po kelių valandų svarstymo. Tai buvo aktualiausios šios valandos naujienos ruoštos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.

0: Reklama.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Vasara baigėsi, bet smagus susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.

0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Nieko rimto. Eteryje. Jogilė.
1: Rimtai ir nelabai rimtai įsivažiuojame į antrąją nieko rimto valandžiukę ir per ją turėsime žinoma orų prognozę, taip pat sporto naujienas ir užbaigsime valandą top trejetuku. Taip pat čia visą valandą galite siūsti man dainų pagidavimus, jeigu tik turite kažkokį kūrinį, kuris jūsų galvoje skamba visą dieną, tai brūkštelkit man, parašykit, paskambinkit ir pasistengsiu tą jūsų norimą kūrinį sugroti. Taip pat laukiu ir jeigu tik turite kažkokių tai eismo naujienų, taip pat rašykit, skambinkit ir aš jas pranešiu. O dabar Kėsiu visiems dar kartelį gražios dienos, džiugsmingo antradienio ir keliaujam toliau su Bailamos Enrique Iglesias.

0: reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
5: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
6: Radio stotis.

0: στο Kiss.
1: Su Kristupasiu susinoptiko informacija. Šiandien daug kur gali trumpai palinoti, taip pat gali lyti ir smarkiai, ir būti, ir perkūnija. Temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Panaši diena laukia mūsų ir rytoj, tai taip pat bus trumpas lietus, temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną taip pat, kai kur trumpi lietus, taip pat galima ir perkūnija. Atrodo, kad tas rudenėlis tikrai atėjo. Temperatūra vėlgi sieks 18-23 laipsnius šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 17, Kaune 19, Vilniuje 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: Колыма.
1: Mūsų draugai, Festina Žalgiris laikrodžiai turi jums pranešimą. Crown Kaunas Auto Show 2026 tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune ir jau trečius metus jis iš eilės vyksta Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujojo sezono starto proga renginyje mes irgi dalyvausime ir taip pat dalyvaus ir laikrodžiai LT. Ir trims renginio dalyviems padovanosime būtent tris išskirtinius laikrodžius, tai yra Festina Žalgiris laikrodžius iš laikrodžiai.lt. Kodėlgi jie yra tokie ypatingi, aš jums to jaus papasakosiu. Pačio laikrodžio ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės slypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamolį. Tai ir limituotas leidimas, kadangi yra pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite ne tik laikrodį, bet ir tris keičiamus dirželius, tai žalia ir juodo odinius, bei juodo guminį. Iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Viską rasti galite laikrodžiai.lt.
2: Radio Stotis.

0: reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Uabė, kaip
1: taikoma 10% nuolaida.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Uabė, Kauno gatvių apšvietimą.

0: Personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
1: Ronaldo.
2: Oh, genius! Absolute genius!
3: Sporto Genius.
4: Pristau sporto naujienas. Pirmadienio vakarą Lietuvos futbolo bendruomenė pasiekė liūdnos naujienos. Anapilin iškeliavo buvęs Lietuvos futbolininkas Lietuvos rinktinės puolėjas Artūras Fomenka. Pastaruoju metu jis kovojo su liga ir po nesėkmingos kovos su ja Anapilin iškeliavo eidamas 50-osius metus. Savo profesionalo kelią jis pradėjo Panevėžio ekrano komandoje, vėliau persikėlė į Šiaulių karedą, kur iškovojo ne vieną titulą. Ispanijos lyga pirmenybėse pirmadienį finišavo trečiasis turas, o paskutinėse turo rungtynėse pasirodė ir Barcelona. Hansi Fliko vadovaujama komanda namuose 5-2 susitvarkė su Rayo Vallecano, tai buvo trečioji šalies čempionų pergalė iš eilės. Triuškinančią pergalę pasaulio čempionato atrankos turnyre iškovojo Turkijos krepšininkai. Ergino Tamano auklėtiniai svečiuose 110-73 nepasigailėjo Islandijos rinktinės. Atrankoje turkai išlieka nepralaimėję ir nuskynė visas 8 pergalės ir tiek pat galimų. Svečiai susitikimą pradėjo daugiau nei įspūdingai. Šie spurtavo net 27-6 ir turėjo 21 taško pranašumą. Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose tęsiasi paskutinio šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyro US Open moterų vienetų varžybos, kurių atrankoje dienoje pergalingai startavo buvusi pasaulio teniso lyderės bei ryškiausios šių dienų žvaigždės. 2018 ir 20 metų Niujorke triumfavusi 28-erių Japonė Naomi Osaka po atkaklios 2 valandų ir 5 minučių kovos 7-6-7-6 palaužė neutralią atletę Anastasiją Zaharova. Tai buvo sporto žinios, likite kartu.

0: Dienos top 3.
1: Atėjo rugsėjis, atėjo ir ruduo, ir pas mus ateina ir top trejetukas, kuris būtent ir yra susijęs su rudeniu. Atlikau čia, tu žinokit, tokią analizę visur internete, kad suraščiau, kokiasgi trys dainos labiausiai yra dominuojančios tas top trejetukas, būtų labiausiai klausomų rudeninių ir ypač šio mėnesio, tai yra rugsėjo dainų. Ir mums trečioje vietoje yra The Neighborhoods, Where the Weather, ir kodėlgi ši daina labai patinka žmonėm ir būtent jinai klausoma yra šį mėnesį, nes dainoje tas rugsėjis galbūt net tiesiog ir neminimas, bet ji labai labai stipriai yra siejamas rudens pačia pradžia ir atmosfera, kai jau dediesi mėgstinį, visi tie vėsesni vakarai, galbūt šiek tiek daugiau lempučių, visokių žvakučių ir yra ta tokia jaukesnė pati nuotaika. Antroje vietoje turime Green Day, Wake Me Up When September Ends, na čia ir pavadinimas toksai tikrai pažymintis ir šį mėnesį ir melancholišką, nostalgišką nuotaiką, ką būtent ruduo ir sukuria. Ir pirmoje vietoje Earth, Wind and Fire September. Tai tikrai visiems gerai žinomas kūrinys, išleistas 1978-aisiais, milijardus vis dar perklausų renkantis visose tinkluose ir Spotify ir YouTube'ai. Taip kad tikrai visiems žinomas ir šių visų trejetukų pasiklausysime dabar ir mes.
0: Trečia vieta.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas pirmadienį leido prezidentui Donaldui Trumpui tęsti Baltųjų rūmų pokylių salės statybas ir taip suteikė jam svarbę pergalę prieš projekto oponentus. Pasak šalies vadovo, tai pašalino visas tolimesnės grėsmės projektui, kuris dabar bus baigtas iki 2028 metų vidurio. Konservatorių dominuojamas teismas balsų daugumą 5-4 panaikino žemesnės instancijos nurodymą stabdyti statybas. Prezidentui Gitanui Nausėdai kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip ji kalbėjo antradienį transliuotame žinių radijo interviu šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Savo ruoštų Popovienė pažymėjo, kad šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo reikalavimus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Latvijoje metinė infliacija siekė beveik 3%, Estijoje kiek daugiau nei 1%. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekė 3,3%. Tuo metu rugpjūtį Lietuvoje fiksuota infliacija buvo trečia mažiausia eurozonoje. Eurostato duomenimis tokia pati buvo ir Italijoje bei Nyderlanduose. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas VIII antradienį turi prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų Hakonas VIII, kuris karaliumi tapo penktadienio rytą, mirus jo tėvui karaliui Haraldui V, sulaukusiam 89, priesaiką turi duoti parlamento didžiojoje salėje 13 vietos ir 14 Lietuvos laiku. Antradienį rūmai paskelbė, kad Hakono žmona 53 metų karalienė Mette Marit negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015 metais. Antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Karloso III sveikatos institutas teigė, kad per išskirtinai karštą vasarą Europoje šalyje užregistruota 5111 mirčių dėl karščio. Ir šis skaičius viršijo ankstesnį 2022 metais, tuo pačiu laikotarpiu fiksuota mirčių. Rekordą. Tai buvo aktualiausia šios valandos naujienos ruoštos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra lygiai 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Радио 110. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Atsipalaiduok, neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Eteryje Jogilė.
2: Atsipalaiduojam, neapsikraunam ir įsivažiuojam jau į paskutinę nieko rimto valandžiukę, bet tikrai nenusiminkit, bus dar ką per ją paveikti. Turėsime ir orų prognozę, ir miesto pulso rubriką, ir taip pat pristatysiu neformatą. Tai tikrai išgirsta kažko naujo ir tikiuosi, kad visiems yra gera nuotika, nors tas lietutis tikrai pila, griaustinis atrodo, tiesiog už pat lango griaudžia, bet nieko, pasigarsinkim imtuvus, pasigarsinkim radiją, o čia GNG sindikatas, repo pajėgos tikrai pradžiugins.

0: imaš.
1: Reklama. Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Aš myliu

0: Radio 106.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikoje informacija. Šiandien daug kur trumpi lietus, perkūnija, vietomis lis tikrai smarkokai, temperatūra sieks 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj galima sakyti, kad bus tikrai panašus oras, temperatūra irgi bus apie 18-23 laipsnių šilumos, o lietutis taip pat nesiliaus, bus jisai trumpas, šiek tiek bus ir gūsių iki 16 metrų per sekundę. Ketvirtą dieną naktį vietomis dieną daug kur trumpai taip pat palynos, galima taip pat ir perkūnija, o temperatūra išliks tokia pati. 18-23 laipsniai šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Kaune ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.

0: Miesto Pulsas.
1: Miesto Pulse šiandien pakalbėsime apie keletą naujovių Kaune ir kasgi čia pas mus atsitiko. Po daugiau nei dešimtmetį trukusių teisminių procesų aplinkos apsaugos departamento naudai iš bankrutavusių įmonių Jukneda priteista daugiau kaip 2,5 milijonų eurų žalos aplinkai atlyginimo, o iš buvusio šios įmonės vadovo dar 2,7 milijono eurų. Keliaujam ne apie pinigus toliau pašnekėti, o kasgi pas mus už tuos pinigus buvo nupirkta Kaune. Kasmet vis didesniu traukos centru tampanti Nemuno sala jau šį rudenį sulauks naujo akcento. Tai yra 45 metrų aukštį siekiančio apžvalgos rato. Iš kondicionuojamų ir šildomų gondolų atsivers vaizdingas kraštovaizdis tiek į centrinę miesto dalį, tiek ir į žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Ateityje naujasis mobilus įrenginys galės būti perkeltas ir į kitas vietas, nuo dabar pasimėgausime tuo apžvalgos ratu būtent Nemuno saloje.
0: Radio stotis. Yeah.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Dar šiek tiek apie tuos nerimtus ir rimtus dalykus, kol dar turime laiko šiandien nieko rimto laidoje, tai grįžtu pas jūsų neformatu. Ir tame neformate pristatysiu tikrai gerai visiems žinomą Australijos ir Naujosios Zelandijos elektroninės muzikos dueto Shouse dainą Won't Forget You. Bet ši daina šiek tiek bus kitokia. Pirmiau pasakosiu, apie ką visgi priminsiu, apie ką yra pagrindinė kūrinio mintis. Tai yra draugystė, meilė ir žmonės, kurių nepamirštame, net kai nuo jų mus skiria laikas ar atstumas. Patys Shouse yra sakę, kad daina skirta geriausiems draugams, toli gyvenančiai šeimai ar net žmogui, kurį sutikai šokio aikštelėje. Ir čia yra įdomu tai, kad toje dainoje dainuoja daugiau negu 50 žmonių. Won't Forget You skamba ne kaip vienas vokalistas, o Shouse subūrė daugiau nei 50 draugų ir kolegų chorą, todėl priedainis skamba taip, tarsi jį dainuotų tikrai didelė minia, ir jeigu jūs ir patys prisijungsit, tai tikrai padaugės tiesiog vienu balsu, bet neišsiskirs kaip atskiras vokalas. Kur čia yra paslėpta mano mintis ir kodėl tai yra neformatas? Todėl, kad aš jums pristatysiu su Kungs, tai yra prancūzų elektroninės muzikos prodiuserį ir didžokėjų, tai jo remixas padarytas būtent šio šiaus kūrinio. Kungs savo versiją išleido 2022-aisiais, ją šiek tiek patrumpino, kadangi originali versija trunka apie netgi daugiau negu 6 minutes, ši bus kiek trumpesnė, tačiau vis tiek nenusileidžianti originalai. Pasiklausykit, ar ši daina jums patiks ir ar prisiminsite apie tuos draugus, tą šeimą, kuri galbūt yra kiek toliau nei viena mieste.

Metcon. Bėgant baigia skambėti mūsų eteryje, daina eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Bet niekur nepabėkit, lygiai 14 valandą turėsime aktualiausias šios valandos žinias. Na, o iki tol dar pasiklausysime tikrai geros muzikos, taip pat linkiu ir geros likusios dienos.

0: Stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Irano prezidentas antradienį pažadėjo atsakyti tuo pačiu, jei Jungtinės Amerikos valstijos grįžtų prie birželio susitarimo, skirto užbaigti jų karą. Šis ruošėsi susitikti su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikimo Kirgizijoje, kurį Rusija ir Kinija propaguoja kaip alternatyvą vakarų valstybėms koluaruose. Prezidentui Gitanui Nausėdui kritikuojant vyriausybės vykdomą švietimo politiką, švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad problemų sprendimas nėra imituojamas. Taip įkalbėjo antradienį transliuotame žinių radijo interviu šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas ar imituoti jų sprendimą. Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą. Anot jo neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės. Savo ruoštų Popovienė pažymėjo, kad šalies vadovo kritika orientuota į pagrindinio ugdymo pasiekimo patikrinimo reikalavimus. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūtį siekusi 5,8% buvo didžiausia eurozonoje, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenis. Latvijoje metinė infliacija siekia beveik 3%, Estijoje kiek daugiau nei 1%. Visoje eurozonoje metinė infliacija siekia 3,3%. Tuo tarpu nedarbas liepa Lietuvoje buvo vos didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos šalyse, rodo antradienį paskelbti Eurostato duomenys. Per metus nedarbas šalyje sumenko 60 punkto ir siekė 6,2%, o per mėnesį nepakito. Darbo liepo neturėjo 97 tūkstančiai žmonių, iš jų 11 tūkstančių buvo jaunimas iki 25. Naujasis Norvegijos karalius Hakonas antradienį turėtų prisiekti ištikimybę šalies konstitucijai. 53 metų Hakonas VIII, kuris karaliumi tapo penktadienio rytą mirus jo tėvui karaliui Haraldui V, sulaukusiam 89, priesaiką turi duoti parlamento didžiojoje salėje 13 vietos ir 14 Lietuvos laiku. Antradienį rūmai paskelbė, kad Hakono žmona 53 karalienė Mette Marit negalės dalyvauti, nes vis dar sveiksta po birželio mėnesį atliktos plaučių transplantacijos. Ispanijoje nuo birželio iki rugpjūčio užregistruota daugiau nei 5000 su karščiu susijusių mirčių. Tai rekordinis skaičius nuo statistikos rinkimo pradžios 2015-aisiais. Antradienį pranešė šalies visuomenės sveikatos institutas. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 16 valandą.
2: Rimtai ir nelabai rimtai.
3: Nieko rimto.
2: Nieko rimto.

0: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: реклама.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Dėmesio, dėmesio! Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamos akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
3: Vasara baigėsi, bet smagų susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Eteryje Daumantas.
1: 8 minutės po 15 valandos, na ir naujas radio kelyje sezonas prasideda su visiškai rudinišku oru. Na, atrodo, dar čia turėjome šiek tiek ir tų gerų orų, na, aišku, tas rugpjūtis pasižymėjo audromis, bet, na, šiandien tikrai galima konstatuoti, jog rugsėjo pirma atvyko, naujas radio kelyje sezonas jau įsivažiuoja, na, o naujajame radio kelyje sezone niekas, na, bent jau tikrai nedingsta piko valandos laida, tad čia ir toliau aš su jumis būsiu Daumantas iki 19 valandos, jau tikriausiai girdėjote šiandien mūsų ir naujuosius šaukinius, na, o tokių yra tikrai nemažai, taip pat ir piko valandos laida atsinaujino net ir trimis balsais ir visais naujais šaukiniais, tad, na, galite mūsų radiją išgirsti šiek tiek naujesnėmis spalvomis. Na, o piko valandoje taip pat nesikeičia pagrindinis laidos tikslas ir tai yra įsiaiškinti, kuo aktualesnė Kauno kelių informacija, kasgi čia vyksta, kur galbūt šiuo metu yra šiek tiek užpilti keliai, kas yra nepravažiuojama ir kur reikėtų pasisaugoti kokių prabangių fotosesijų, na ir visos kitos informacijos, kurios yra aktualios Kauno vairuotojams, tad jomis dalinkitės mumis telefono numeriu, su mumis telefono numeriu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e siųskite balsų žinutės, rašykite paprastą žinutės, taip pat ir ten mes informaciją priimame, filtruojame ir to jums, na, jeigu jūs gal ir nelabai gražiai savai žodžiais kartais įsireiškite, vakar tikrai teko, pavyzdžiui, skambučiais tokių informacijų priimti, na, kartais žmonės tikrai būna nepatenkinti ar ten galbūt blogais kelių darbais ir panašiai, tai įsireiškite, tai mes tą informaciją išfiltruojame ir jums tada jau pasakome jūsų radio imtuvus. Tad taip, nu, kasgi galbūt naujesnio laukia. Taip, na, o šią valandą turėsime naują rubriką ir tai yra išleista šiandien, na, ir orų prognozė persikelia į visai neužilgo, pakalbėsime apie juos po 10 minučių. Taip pat dar viena tokia tikriausiai aktualesnė rubrika jūsų laukia Pilam į baką. Ji vadinasi, na, galbūt ne apie kokį penktadienį jūs pagalvojate, o apie, na, realius dalykus. Ir tai yra pilami baką, pilsime, žiūrėsime, kur yra pigiausi degalai. Na, visose trijose miestuose, tuomet jau susijungsime visi į vieną bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, ir parungtiniausime, kurgi top 3 degalinės, kuriuose galime užsipilti šiuo metu degalų pigiausiai. Tad, manau, tai tikrai yra aktuali informacija. Toliau kelyje radaras išlieka, na, ir laidos eigoje pamatysite, kas dar čia tokio naujo yra. Tad lauksime jūsų žinių, informuokite jų, informuokite mus, taip pat galite informuoti ir visus kitus radio kelyje klausytojus tuo pačiu, tad likite toliau su mumis, na, o čia startuojame su piko valanda ir nauju sezonu, taip pat su gera muzika.

0: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūs rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mūs rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.

0: Radio Stotis.
1: Dvidešimt 3 minutės po 15 valandos metas apžvelgti orų prognozę. Trečiadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15, Vilniuje 21, Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio stotis.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
0: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77776.

0: Я интернету. Радиос Келья Ташкас ЛТ. Nestovėsi automobilių spūstyje. Jeigu piko valandą, klausysi.
1: Tikrai nestovėsite spūstyje, bet bent jau kol kas atrodo, kad Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje tų spūsčių... per daugiausiai nėra, tad

Prienų gatvėje pasisaugokite truputėlį, na, o dabar metas rubrikai išleista šiandien. Na, ir tikriausiai galite suprasti, apie ką čia kalba eina apie kokią nors pačią populiariausią dainą, kuri yra išleista būtent šiandien, rugsėjo pirmą dieną, na, bet per visą istoriją. Na, o šiandien turėsime Jasoną Derulą ir jo 2017 metais išleista rugsėjo pirmą dieną kaip tik, ir tai yra daina If I'm Lucky. Na, ir truputėlį apie ją. Į tapo antrojų singlų iš jo penktojo studijinio albumo 777. Dainą parašė Jasonas Derulo kartu su kitais kūrėjais, o prodiusavo Andrew Jacksonas ir Samas Martinas. Singlas sulaukė tarptautinio populiarumo ir pateko į įvairių šalių muzikos topus. Jungtinėje karalystėje jis pasiekė 28 vietą, Airijoje 45 vietą, Australijoje 59 vietą. Na, o naujosios Zelandijos Hitseekers sąraše užėmė pirmąją vietą. Dainos vaizdo klipas taip pat sulaukė nemažai dėmesio. O pats Jasonas Derulo tuo metu buvo vienas populiariausių Jungtinių valstijų popmuzikos atlikėjų. Tad ir paklausykime šiandienos rugsėjo pirmosios dainos, na ir tai yra Jason Derulo If I'm Lucky.

0: Taip, svarbiausia informacija pakeliui, na ir taip sakyčiau, mažokai informacijos čia yra, na galbūt lietus nuplovė visas spūstis ar kitus dalykus, na bet vis tiek jau reikia pakalbėti plačiau apie tai, kas Kauno keliuose vyksta šiuo metu, na bet apie spūstis kalbant tikrai daug tų pranešimų tokių nesurandama kelios vietos, tik tai kuriuose gali tekti truputėlį pastoviniuoti, na čia galime matyti Žemaičių gatvę, čia kelios minutės važiuojant link Savanorių prospekto, atrodo nieko čia baisaus, ką dar galime pamatyti, jog Saulėtekio žiedas čia važiuojant kaip įprastai link Muravos sankryžos, čia iki 5 minučių vairuotojai sako, kad gali tekti pastoviniuoti, bet tikrai nieko čia per daug rimto nėra, bet bičiuliai viena vieta Taikos prospekte, čia Kaune man kelia klausimų. Kaip visada prie trijų berželių na bent taip ta vieta vadinasi jeigu nesuklysiu pasakęs, tarp pramonės žiedo važiuojant ir tarp Taikos žiedo čia galite, manau tikėti sutikti radarą, tad labai laukiu jūsų patvirtinimo, ar tikrai tą radarą čia mes sutiksime, ar čia na, yra tiesiog kažkoks netikras pranešimas. Taip, taip pat turime 6 forto žiede įvykusį eismo įvykį, panašu, kad čia tik išvažiuojant į Varšausko gatvę, 6 forto žiedo jis yra įvykęs, tad bičiuliai būkite atsargus, na jeigu dar norite, netingite, dar ir parašykite mums. Mūsų telefonas, studijos telefonas 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, parašykite žinutę, beje, kalbant apie žinutės, dar noriu priminti, jog Elektrėnų gatvėje netoli bagažinių turgaus sakė, jog na čia prieš 10 minučių jog slepiasi automobilis, iš kurio stebi su žiūronais jūs. Įdomu, kodėl stebi, manau, puikiausiai tai nutokite. Ir taip, tik paprašiau jūsų ir štai turime pranešimą. Iš jūsų, jeigu nesklysiu, tai mūsų klausytoja Perla yra, rašo sveiki, taip, prie trijų berželių tikrai sutiksime prabangę fotosesiją, nes seniai važiavau. Tad, na, dar viena vieta, kur reikėtų prižiūrėti savo greitį. Tad, tiek žinių kol kas iš Kauno, žiūrėsime, kas jau vyks po 16 valandos, taip pat neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias jau pamažiau nei 15 minučių, tad toliau puikiai leiskite laiką su Radio Kelyje.
1: Radio stotis. Kelyje.

Bičiuliai, visai neužilgo girdėsite 16 valandos žinias. Na, o jeigu išrinkti tokią aktualiausią naujieną, kurią girdėsite, tai jog ES ekonomikos komisaras Valdis Dombrovskis antradienį pareiškė, kad dar ne laikas normalizuoti Maskvos buvimą didžiojo 20-uko G20 susitikimuose. Na, o plačiau apie tai girdėsite visai neužilgo po kelių minučių žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas šią savaitę Šiaurės Karolinoje priima didžiausių pasaulio ekonomikų finansų ministrus. Susitikimas vyksta Jungtinėms valstijoms išbalansavus tarptautinę tvarką agresyviais muitais pagrindiniams sąjungininkams. Jungtinės valstijos taip pat tęsia nepopuliarų karą artimuosiuose rytuose su Iranu, dėl kurio vartotojams išlieka aukštos degalų kainos. Pirmadienį Ašvilyje pradėdamas didžiojo 20-uko G20 finansų ministrų susitikimą, Bessentas teigia siekiantį sutelkti dėmesį į pasaulio ekonomiką saugimo skatinimą ir didėjančios skolos suvaldymą. Europos Sąjungos ekonomikos ministras Valdis Dombrovskis antradienį pareiškė, kad dar ne laikas normalizuoti Maskvos buvimą didžiojo 20-uko susitikimuose. Taip jis kalbėjo Europos lyderiams pasipriešinus Rusijos finansų ministro Antono Siluanovo dalyvavimui finansų lyderių derybose. Pirmasis Rusijos finansų ministro asmeninis pasirodymas Jungtinėse valstijose vykstančiame G20 susitikime nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios suerzino Europos pareigūnus, kurie rengia tolesnes sankcijas Rusijai. Vokietijos žiniasklaida antradienį pranešė, kad šalies vyriausybė ruošiasi oficialiai apkaltinti Rusiją dėl praėjusį mėnesį strateginiame oro uoste įvykusio incidento, kurio metu buvo pastebėtas sprogmenų prikrautas dronas. Užsienio reikalų ministras Johanas Vadefulis ir vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas vėliau turėtų kreiptis į žiniasklaidą, pranešė dienraštis Bild, naujienų portalas Der Spiegel ir kiti šaltiniai. NATO narė Vokietija remianti Ukrainoje, jos kovoje prieš Rusiją jau seniai kaltina Maskvą vykdant hibridines atakas. Įskaitant šnipinėjimą ir sabotažą. Šiuos kaltinimus Rusija neigia. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII antradienį parlamente davė priesaiką. Tai pirmasis svarbus institucinis jo valdymo žingsnis. Į sostą jis automatiškai sėdo penktadienį mirusio tėvui karaliui Haraldui V, šalį valdžiusiam 35 metus. Jo žmona karalienė Mette Marit šiuo metu sveiksta po plaučių transplantacijos ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo. Iš karališkų rūmų į Stortingą Håkonas buvo atvežtas atviru automobiliu. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.

0: radijas kelyje.
1: Reklama. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
3: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.

0: Taip, svarbiausia informacija pakeliui, na ir nebūtinai ta informacija yra susijusi su keliais, bet daugiausia su keliais. 12 minučių po 16 valandos, sveiki sugrįžę bičiuliai, judame į pirmosios piko valandos naujajame sezone, jau galbūt ir taip į antrąją valandą jau važiuojame, tas smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, tikrai ganėtinai rami situacija šiandien Kaune yra, na... Turėjome prabangę fotosesiją, iš tikrųjų ir dabar ją turime, dar beje priminsiu Taikos prospekte prie trijų berželių. Na, minėjo, kad ir Elektrėnų gatvėje ten jūsų laukė, nežinau, dėdės su žironais, sekė tuos, kurie važiavo per greitai. Geriau to nedarykite, galbūt jau ten jų mes ir nesurasime, bet visados reiktų truputėlį pasisaugoti. Kaune, žinokite, dar niekur jokių didesnių spūsčių čia nesimato, na ir manau, nelabai ir galime čia švaistyti laiką, pranežinėdami ten kokią nors vienos minutės spūsti. Tad jeigu turite žinių, jūs patys ir aš klystu, kad nieko nėra, o jūs sakote, kad yra, 0611-422-22 skambinkite, rašykite ir Facebook'e galite mus informuoti, na žinoma tada jau kai skambinti galite, kai pasitraukiu nuo mikrofono ir žinau, kad tikrai galėsiu jums pakelti ragelį. Na, gyvai jau galėsiu pakelti ragelį kitą valandą kelyje radaro rubrikoje, na o ten jūsų laukia toliau dvigubi prizai, iki pat rugsėjo 5-osios padovanosime du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026-ieji didžiausio automobilių ir motociklų technikos renginį Kaune ir taip pat du bilietai Cinnamon Kina. Bet reikės, na, paskambinti, reikės pasakyti aktualią Kauno kelių informaciją ir tuomet turėsite šansus tuos prizus pasiimti. Nu, žiūrint į šią valandą, kasgi 16 valandoje naujo sezono laukia, tai taip, neužilgo pakalbėsime apie automobilius auto naujienose, šiek tiek svarbių naujienų, na ir taip pat lauks rubrika pilam į baką, pasižiūrėsime, na kurgi prieš tas darbų pabaigas, gal kaip tik bus jums aktuali informacija, kurgi šiuo metu galite užsipilti pigiausiai degalų, Kaune, na ir dar pridėsime Vilnių ir Klaipėdą ir pažiūrėsime, kurisgi miestas šiandien pasižymi pačiais pigiausiais degalais, na, paėmus visas įmanomas Kauno degalines. Tad tiek kol kas apie tai, kas bus šioje laidoje, apie tai, kas Kauno keliuose čia taip pat trumpai vyksta, na, o jums palinkėsiu toliau puikiai leisti laiką kartu su radiju kelyje ir, na, nesušlapti, jeigu šiuo metu laukia lyja.
1: Radio stotis. Kelyje.

Reklama. Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti.

0: grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 0374 000 240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026 vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime tris išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės lypi kur kas giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamuolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 20 000 laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net tris keičiamus dirželius, žalį ir juodą odinius ir juodą guminį. Laikrodis turi japonišką mijotą mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandenį. O iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Dar kartelį priminsiu, Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kainą. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: metas.
1: Taip, aš čia su jumis būsiu ir toliau iki pat 19 valandos. Na, o dabar atkeliavome prie rubrikos, kuri vėl sugrįžta, ir tai yra auto naujienos, automobilių naujienos, na, jų šiek tiek daugiau mes visuomet jums paskaitysime, nei galbūt vasarą jums skaitėme, na, šiandien tokios žinios iš automobilių pasaulio. Avarijos ir į kelią išbėgantys žvėris nebegazdins. Volvo pristato technologiją keičiančią vairavimo įpročius. Avarija už posūkio, kelio darbai priekyje ar prie važiuojamosios dalies pasirodė stambus gyvūnas. Apie tokius pavojus dalis Volvo vairuotojų netrukus sužinos dar prieš juos pamatydami. Gamintojas plečia Connected Safety sistemos pajėgumus ir pristato 4 naujus įspėjimus, kurie bus diegiami elektriniuose EX60, EX90 ir ES90 modeliuose. Volvo tarpusavyje susietų automobilių saugumo technologiją naudoja nuo 2016-ųjų, o jos veikimo principas gana paprastas. Automobiliai realiuoju laiku dalyjasi informaciją apie kelyje užfiksuotus pavojus, todėl iš paskos važiuojantis vairuotojai perspėjimą gali gauti anksčiau, nei patys pamato kliūtį. Iki šiol sistema galėjo, pavyzdžiui, perspėti apie slidžią kelio dangą arba priekyje sustojus automobilį sujungta avarinė šviesos signalizacija. Dabar jos galimybės gerokai išplečiamos. Pirmoji naujovė – Large Animal Alert, skirta perspėti apie ant kelio ar visai šalia jo pastebėtus stambius gyvūnus. Tokia informacija ypač pravers važiuojant tamsoje, miškingose vietovėse ir vingiuotose keliuose, kur vairuotojas gyvūną gali pastebėti tik paskutinę akimirką. Taip pat Vulnerable Road User Alert informuos apie priekį esančius pėsčiuosius ir dviratininkus. Volvo šią funkciją pirmiausia sieja su greitkelių ir kitų didesnio greičio kelių aplinka, kur netikėtai pasirodė žmogus kelia itin didelį pavojų. Trečioji funkcija Roadwork Alert iš anksto perspės apie kelio darbus, o Accident Ahead Alert praneša apie priekyje įvykusią avariją ir pastaruoju atveju informacija bus gaunama ne tik iš kitų prie interneto prijungtų Volvo automobilių, bet ir iš eismo valdymo centrų. Na, o čia tokia labiau bimbam naujiena. Aukcione užfiksuotas beprotiškas rekordas. Už seną policijos Porsche sumokėjo protu nesuvokiamą sumą. Kadaise Niderlandų greitkeliuose greičio mėgėjus vaikėsis Porsche 911 Carrera Targa sulaukė visiškai kitokio dėmesio kolekcinių automobilių aukcionuose. Už autentišką 89-ųjų metų policijos automobilį naujasis savininkas sumokėjo maždaug 216 tūkstančių eurų. Automobilis buvo parduotas Kalifornijoje vykusiame Broad Arrow aukcione, The Quail Auction. Prieš renginį jo vertė buvo vertinama apie 125-150 tūkstančių dolerių, o tad galutinė kaina net aukščiausia. Prognozės riba viršėjo daugiau nei 100 tūkstančių dolerių. Tad, na, ir tokių dalykų pasitaiko, kai didelių permokėjimų būna. Įdomu, ar jums, bičiuliai, yra pasitaikę tokių dalykų. Kuomet galvojate, kad automobilį nusipirksite už vieną kainą, na, nežinau, galbūt vykdami pirkti naują, ar galbūt ir naudotą automobilį kažkur, įsivaizduojate, kad, na, dabar susirasiu automobilį tikrai už vieną kainą, pasirodo, kad galiausiai viršėjate tikrai savo biudžetą ir tikrai smarkiai. Tiek, bičiuliai, auto naujienų čia, likite toliau su mumis, gera muzika skamba, na, ir greitai jūsų laukia rubrika Pilami baką.

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau. Bella Lab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: radijaskelyje.lt. Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje.
1: 20 minučių lieka iki 17 valandos. Šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na ir šiandien pranešime, ne šiandien jau ir dabar, tai pranešime jums svarbios informacijos ir šiek tiek parungtyniausime. Rubrika Pilam į baką. Pasižiūrėsime, kur šiuo metu yra pigiausios degalų kainos, po to 3 degalines išvardinsime kiekviename mieste, na ir po to paimsime visas degalines į vieną ir pažiūrėsime, kur bendrai šiuo metu, kuriame mieste yra pats pigiausias benzinas bei dizelinas. Wow! Tikriausiai labai didelės kainos, kad čia tokie garsai sklinda jau, bet taip. Šiuo metu vidutinė kuro kaina apskritai Lietuvoje 95 benzino yra euras 84, na, o dizelinas šiuo metu sviruoja apie 2 eurus ir 9 centus. Na, tikrai visai nepigu. Taip, na, dabar pradėkime žiūrėti nuo Kauno, kad jau dabar šią laidą vedu iš Kauno, ta taip. Na, šiuo metu 3 pigiausios degalinės, trečioje vietoje Baltic Petroleum Kaune, Taikos prospekte 120. Šiuo metu benzinas yra euro 77. Na, o žiūrint toliau, antroje vietoje MC Kaunas ateities plente 40B, euro 76. Ir MC Kaune Palemono gatvėje 3A. Čia turime benziną euro 74. Tokia kaina yra. Na, o dabar žiūrint į dizelino kainas, Kaune Jozita. Kaune turime euras 99, toliau Jozita Kaune, Baltų prospekte 141A, taip pat euras 99, ta tiek Taip, ta tiek Betygalos gatvėje, ar čia Betygalos gatvėje, nežinau net kaip taisyklingai kirčiuot,

Taip, tiek Betigalos gatvėje 8, tiek ir Baltų prospekte 141A yra Pauro 99, na, o Saurida šiuo metu dizeliną parduoda pigiausiai Garažų gatvėje 20. Čia dizelinas yra euras 97. Na, o dabar nukeliaukime į Vilnių pasižvalgyti, kągi Vilnius siūlo šiuo metu trečioje vietoje. Pagal benzino kainas yra Alauša Vilniuje, Laisvės prospekte 125A, euras 73, antroje vietoje Stateta Vilniuje, Ukmergės gatvėje 246, euras 73 ir taip pat euras 73 laikosi, na visos trys degalinės visiškai vienodai ir Baltic Petroleum Vilniuje, Kalvarijų gatvėje 161A, tačiose trijose degalinėse. Galėsite užsipilti visiškai na, vienodą kainą, bent jau pagal turimą naujausią informaciją. Toliau Vilnius, Jozita, Vilniuje dizelinas, pramonės gatvėje 18, euras 99, na ir toliau ta pati kaina, visur Jozita dominuoja, žiūrint pagal dizeliną, taip pat Parko gatvėje 64 ir Ukmergės gatvėje 130, taip pat euras 99. Na ir dabar vykime į Klaipėdą prie jūros, na ar čia šiek tiek tiek benzinas, tiek dizelinas yra pigesni, na pradėkime nuo benzino Klaipėdoje, tad Taip, Trevenoj, Klaipėdoje, Minijos gatvėje 152A, turime benzinas, euro 74, taip pat euro 74, benzinas yra ir taip pat Trevenoj, Klaipėdoje, Kretingos gatvėje 28A, ta pati kaina, euro 74, na ir pigiausias benzinas šiuo metu Statetos degalinėje Klaipėdoje, Minijos gatvėje 90, čia benzinas yra euro 73. Na, dabar pažiūrėkime į dizeliną, na, o dizelinas čia Klaipėdoje taip pat visur kaina, top 3 degalinėse laikosi po euro 99, na, o čia Trevenoj, Klaipėdoje, Minijos gatvėje 152A, taip pat Trevenoj Kretingos gatvėje 28A ir Jozitoje Klaipėdoje Taikos prospekte 157. Visur šiuose trijose degalinėse dizelinas laikosi apie eurą 99. Na, dabar jeigu paimsime kurisgi miestas šiandien laimi pagal mažiausią degalų kainą, tai labai nedidelė persvara, na, nuo Vilniaus laimi Klaipėda. Na, žinoma, Klaipėdoje šiek tiek mažiau ir degalinių yra paėmus, tad Klaipėda laimi. Šiandien antrą vietą laimi Vilniuje. Vilniuje esantis gyventojai ten pilosi šiek tiek, na, brangiau nei Klaipėdoje, bet pigiau nei Kaune. Na, o Kaune iš visų šitų miestų dėja kol kas tiek benzinas, tiek ir dizelinas yra bendrai paėmus visas degalines brangiausias. Tad tiek žinių, na, ir galite, manau, jeigu kažkur esate šalia ir važiuojate prie šių degalinių, kurias išvardijau, tad galite pigiau įsipilti į baką.

0: Radio Stotis. Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

Sugrįžtame pas jūs, 52 minutės. Po 16 valandos jau visai neužilgo kelyje radaras, kuriame lauksime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Na ir tikimės, kad tikrai jūsų lauksime nemažai, juk pirmasis sezonas, tad, na bent jau žiūrint iš to, kas darosi Kauno keliuose šiuo metu, tad gal ir gali būti šiandien toks niurokas radaras, nes tikrai per daug spuščių, na net ir dabar nesame gavę pranešimų apie jas, bet vis dar turime, sakė prabangę fotosesiją, pramonės prospekte prie trijų berželių. Tad čia reikia prižiūrėti savo automobilius, automobilių greitį, kad na, neatsirastų, nepradėtumėte su bauda tos savo rugsėjo pirmosios. Tad taip, na ir čia kiek galima matyti nuo Ermitažo važiuojant pramonės prospektu link pramonės žiedo, čia šiokia tokia spustis yra, na, Islandijos plento šio nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko eismas sulėties yra, na bet bendrai žiūrint, tikrai Kaunas kaip niekada ramus yra. Bičiuliai, ar aš klystu, informuokite mane 0611 422 22, na jau visai greitai ir mūsų tiesioginio eterio numeriu reikės skambinti. Tad toliau likite su radiju kelyje ir greitai aktyvuosime pirmąjį radarą.

Piko valanda. Svarbiausia informacija esantiems kelyje. Sweat baby

0: šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: 10 minučių po 17 valandos, na ir metas startuoti su pirmuoju kelyje radaru. Laukime jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį 037-422-202. Praneškite kokią nors aktualią Kauno kelių informaciją ir turėkite šansą laimėti dvigubą prizą. Ir tai yra Crime Kaunas Auto Show, du bilietai rugsėjo 5 vykstantį renginį ir du bilietai į Cinnamon Kiną Megoje. Turime skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki,
1: Sauliau. Sveiki, Sauliau. Kaip jūsų rugsėjo pirmoji?
2: Neblogai.
1: Neblogai. Ar turite kokių mažesnių vaikų, kuriuos jau išlydėjote į mokyklą?
2: Ne,
1: supratau. Gerai, tai ką, Sauliau, šiandien pranešti iš Kauno kelių?
2: Noriu pranešti apie eismo įvykį Kauno 11 gatvėje. Važiuojant nuo Gistučio link Taikos žiedo, ten netoli to prekybos centro Kubas. Pirmoje juostoje eismo įvykis nedidelis yra.
1: Pirmoje juostoje eismo įvykis. Supratau, gerai. Ačiū, Sauliu, labai už informaciją. Ar pretenduojate į prizus?
2: Ne, tiek to šį kartą.
1: Gerai, supratau, Sauliu. Ačiū už skambutį. Iki. Geros rugsėjo pirmosios vakarą. Iki. Taip, rugsėjo pirmosios radaras toliau tęsiasi 037-422-202. Laukime jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį. Na ir vis tenka matyti, kad skambinate ne tuo numeriu. 037-422-202. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labadiena.
1: Labadiena, ko vardu?
3: Ei, visą laikas. Saulius numeris 2, linkėjimai, Saulius numeris 1.
1: Vau, Sauliau antrasis, klausau jūsų, ką mums šiandien pranešit?
3: Jo, dabar taip, nauja tema, tvenkinukai.
1: Taip.
3: Reikėsi, sakykim, ten, kur Partizano gatvė yra ašys pastatas, kur Kargalas yra, jau vykiai įsisklaidė, bet abiem kelio juostom kryptimi yra tvenkinukai.
1: Tai galima pasimti kokį maudimosi kostiumį, na, kokias
3: naudas ir reikia įsimaudyti? Maudimosi kostiumėlį tai ne, bet pabrėžiu, kas nežino, kas yra hidrosmūgis, tai prašau numesti visus greitai iki 20 km per valandą greičiu ir lietai pravažiuoti.
1: Teisingai.
3: Bet jeigu pagaus į oro filtrą vandenuko, bus labai negerai varikliai.
1: Į oro filtrą vandenuko bus problemuko. Sauliau, gerai, ačiū labai už informaciją. Ar dalyvaujate šiandien prizų dalybose?
3: Nu, aš kaip visą laiką niekada nelaimiu, bet pabandyti norėti į filmą kada nors praeiti.
1: Sauliau, tas ratas kažkada vis tiek jūs atsisuks. Tad likite su mumis ir kažkada vis tiek laimėsite.
3: Tu čia tik tai juoko dėlės
1: šitai. Sauliau, gerai, tu nusižymiu. Likite su mumis iki 18 valandos. Iki. Taip, na, Saulius vienas iš tų sako, kuriam niekaip nepasiseka laimėti. Tai gal šiandien pavyks laimėti? Kažkada vis tiek turi pavykti, ne? Rugsėjais, ruduo, naujos pradžios, kaip vakar pristatymas savaitės atradime daina, nauji etapai, naujas etapas. Ir radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Labą dieną, Erikas.
1: Erikas?
4: Taip.
1: Sveiki, Erikai. Kaip jūsų rugsėjo pirmoji? Ar turite vaikų kokių, kuriuos išlydėjote?
4: Turim.
1: Turite, ar ne? Tai viskas tvarkoje, viskas sklandžiai. Gerai, Erikai, ką pranešite iš kelių Kauno?
4: Prie Urmo pramonės prospekte, ten iškart prie stotelės vilkikas yra sustojęs, tai ten ir autobusam visiem trukdo, tai spuščiuojasi kažkiek.
1: Supratau. Kas sakėte ten trukdo, dėl ko spuščiuojasi?
4: Vilkikas.
1: Ai, vilkikas.
4: Sustojus taip, to variniai stovi.
1: Aišku,
4: gerai. Prie pat stotelės.
1: Gerai, Erikai, ačiū, ar dalyvaujate prizų dalybose?
4: Taip,
1: gerai, tada likite su mumis ir galbūt laimėsite prizus. Iki, Erikai.
4: Dėkui, iki.
1: 037-422-202, ačiū, na tikrai tik galvojau, kad radaras šiandien toks bus tylus jau nuo pat pradžių, bet ne, na visgi klydau ir labai džiaugiuosi, kad klydau, tad toliau laukiu jūsų žinių iš šios rugsėjo pirmosios kelių, 037-422-202, paskambinkite ir visi paskambinę turi šansą laimėti rubrikos pabaigoje, du bilietai Crown Kaunas Auto Show, rugsėjo 5 vyksantis renginys, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune, taip pat du bilietai Cinnamon Kiną Megoje, tad ir filmų galėsite pažiūrėti. pažiūrėti ir gerų automobilių. Taip, na, o apie pasispaudimus kalbant, čia dar prieš radarą šiek tiek tos informacijos pavyko surinkti. Na, čia Pramonės prospektas tarp 6 forto ir tarp Pramonės žiedo, tai šiek tiek, na, yra pasispaudęs prie chemijos žiedo ir eismo įvykis jau yra fiksuojamas, na, kai kas turbūt sakys, na, čia jau studentai kokie pradeda tos eismo įvykius daryti. Na, ne, nenusiteikime taip iš karto, gal čia, na, daug visokių dalykų gali būti. Taip, atvažiuojantis nuo Muravos veduko iki Ašigalio veduko, ten irgi sakė, kad jau spūsčių mes turime ir pas Raudonvario plentas link, na, čia galima sakyti, šiek tiek toliau už Ermitažo pavažiavus, bet į miesto pusę, iki ten esančio žiedo, kur Jurbarko gatvė, Panerių gatvė susikerta ir pas Raudonvario plentas, tai iki ten irgi tokia automobilių juostelė yra. Ar dar turime kuo mane papildyti? Tikrai laukiu žinių 0374222202, na, o aš dar gaunu vieną pranešimą apie eismo įvykį. Šventos Gertrūdos gatvė, čia važiuojant link Birštono gatvės, arti jos, čia dar vienas eismo įvykis yra aktyvus, tik tai neaišku, kas čia tokio yra įvykę, ar čia keli automobiliai, daug automobilių ir panašiai. Gerai, bičiuliai, panašu, kad tiek kol kas šiame pirmajame radare bus, toliau lauksime jūsų aktyvaus dalyvavimo, na, dabar šiek tiek muzikos ir sugrįšime su antruoju radaru po šiokios tokios pertraukos.

0: kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalynės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 22 02.
1: 27 minutės po 17 valandos, metas aktyvuoti dar vieną Kelyje radarą. Kviečiame jūs skambinti į mūsų tiesioginį eterį 037 42 02, pranešti kokią aktualią Kauno kelių žinią, ar tai būtų eismo įvykis, kažkur tai didelė spūstis, ar dar, nežinau, tikriausiai koks nors krateris buvo išmuštas kelyje ir reikia informuoti, kad apsisaugotų kiti klausytojai. 037 42 02, primenu, visi paskambinę, kurie mums praneš žinių. Crown Kaunas Auto Show, du biletai atiteks į rugsėjo 5 vykstantį renginį, ir tai yra didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Du biletai į Cinnamon Kina Megoje taip pat, ir filmai jūsų laukia. Na, bet reikia, na, šiokio tokio užduotį įvykdyti ir norėti tuos prizus pasiimti. Na, gerai, šiek tiek tos informacijos ir iš bendros, na, iš bendrų žinių žinome, kas Kaune vyksta, bet žinoma, jūsų informacija čia yra pati svarbiausia, tad jos mes ir laukiame ir pagaliau išprašiau. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Andriau.
1: Sveiki, Andriau, kaip laikotės?
2: Va, neblogai, dabar važiuoju Karaliaus Mindaugo link Aleksoto tilto, tai va ten aiki visą laiką pasispaudžia.
1: Pasispaudžia, ar ne? Supratau. Ar dar galbūt kažką matėte, dar kokią naują prabangią fotosesiją? Kol kas nieko?
2: Va, prabangių fotosesijų nebeteko tokių pamatyti.
1: Neteko, supratau.
2: Tai jau kažką pamatysiu, būtinai pranešiu.
1: Būtinai, gerai, Andriau, ačiū už skambutį tau, iki.
2: Viso.
1: Taip, Andrius tikrai žaidime dalyvauja, aš net nebejoju, tad užsirašau į mūsų vardus, į mūsų vardų sąrašą. Kaip tik paskutiniu metu, kažkaip keliaudamas iš kitos studijos labiau iki pietų, susitinku vis Andriu keliaudamas namo, tad smagu su klausytojus ir susimatyti. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą, Valentas patrūkdė.
1: Sveiki, Valentai, netrūkdote, ką mums pranešite?
3: Būti be dovanų.
1: Be dovanų, gerai, be dovanų, Valentai. Kas gero Kaune?
3: Dabar taip, žinu, aš savo noriu prie Utenos biškį ir automobilio, prie aklų, ir daugiau yra savo noriu prostokis prie Kalniečių važiuojant į Moravos pusę.
1: Į Moravos pusę. Supratau, gerai. Ar kaip ar daug matėte eismo įvykių šiandien vis tiek, ar ne, vairuojate trolibusą, autobusą?
3: Nu, kol kas pagal maršrutą, dar nepapuolėte.
1: Dar nepapuolėte, ar ne? Gerai, linkiu, kad ir nepapultumėte. Gerų darbų, Valentai, ačiū skambutį už dalyvavimą radare. Iki. Taip, kaip visada, Valentas irgi, na, kurį laiką jau buvo pradingęs, bet panašu, kad vėl čia sugrįžta pas mus, na, juk žinoma, ar ne, buvo vasara, buvo atostogos, tad senos gerus ištikimiausius klausytojus taip pat smagu sutikti. 037 42 02, ar dar turėsime skambučių, tikrai turime. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, dar kartą, Erikas. Taikos prospekte prie telekomo eismo įvykis, irgi vilkikas pūra su autobusiuku pirmoji stoja.
1: Pirmoji uostoj. Kas čia daro su tais vilkikais? Čia vienoje prisimenu gatvėje sakė, kad buvo sustojęs, dabar dar vienas vilkikas. Na, nekokia rusija pirmoji. Aišku, gerai, ačiū labai, Erikai, už dar vieną informacijos papildymą. Likite toliau su mumis. Iki.
4: Iki.
1: Na štai, vilkikas, dabar nebeatsimenu iš tikro, kurioje gatvėje sakė, aš tikiu, kad jūs daug geriau atsimenate, bet man atrodo, nuo Urmo čia važiuojant prie pramonės žiedo, ar ne, čia buvo sustojęs vilkikas ir ten eismą šiek tiek trukdė, na, o dabar prie telekomo sankryžos link, taip, prie telekomo sankryžos, tikos prospekte, pirmoje juostoje. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Dakata, Saulius pirmasis patrukdė.
1: Sauliu pirmasis, linkėjimų jums nuo Saulio antrojo, sakė.
5: Ačiū jam taip pat linkėjimai. Naudodamas progą dar norėčiau pasveikinti savo mylimą mamą su gimtadieniu.
1: Kuo vardu mama?
5: Lydija.
1: Koks vardas?
5: Lydija.
1: Lydija. Lydija, sveikinimai jums nuo viso Radijo Kelyje kolektyvo ir nuo visų klausytojų. Tad, Sauliau, ką dabar mums pranešite?
5: Pranešiu tai, kad Karmėlavo yra spustelė čia tiesta sankryža, kur važiuot link pačio oro uosto.
1: Ai, supratau. Ar labai didelė ten spustelė? Kiek ten maždaug minučių galima pastoviniuoti?
5: Nu, čia, kaip pasakyti, čia nėra taip labai tragiškai baisiai, bet reikia pastovėti.
1: Reikia pastoviniuoti. Aišku, gerai, ačiū labai, Sauliau, pirmasis, ir sveikinimai jūsų mamai, mamytei su gražiu gimtadieniu. Iki.
5: Ačiū, gero vakaro visom.
1: Taip, na štai, dar galime ir kartu sveikinimų pridėti, na, svarbiausia, kad būtų ir kelių informacijos, tai tuomet jau galite, ką jau norite, pasveikinti mamą, tėtį, sūnų, dukrą su gimtadieniu. Turime dar vieną skambutį radare. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
6: Labadiena.
1: Labadiena, kuo vardu?
6: Michailas.
1: Michailai, kaip jūsų šiandien rugsėjo pirmoji?
6: Gerai, šiandien dukrelį išleidau į darželį pirmą sykį, tai viskas gerai.
1: Viskas gerai. O ar ir keliuose viskas gerai Kaune?
6: Nu, keliuose ne, aš čia kaip grįžinėjau, tai ateities plentė, ten spustelė tokia didelė, bet galima taip pravažiuoti.
1: Supratau, ten link pagrindinio to kelio, ar ne, važiuojant į Ramučių pusę, supratau. Michailai, ar pretenduojate šiandien prizų dalybose?
6: Jeigu pasiseks, tai galim pabandyti.
1: Gerai, tai tada išklausykite iki 18 valandos ir pažiūrėsime, ar pasiseks. Ačiū, Michailai.
6: Iki.
1: 0374222 02, toliau laukime jūsų skambučių į mūsų eterį, niekur tikrai nedingsiu, kol būsite aktyvūs ir dalinsite savo žiniomis, kad apie tai radijas kelyje ir yra, tuo labiau piko valanda yra apie tai, o dar labiau apie tai yra kelyje radaras, kuriuo laukime jūsų žinių. Gerai, panašu, kad jau galbūt metas tuomet išeiti per traukėlę, dar pririnkome informacijos ir tikėkime, kad dar daugiau tos informacijos surinksime ir paskutiniajame radare, bet dar spėjote pakliūti į traukinį. Radijas kelyje. Sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Petras.
1: Sveiki, Petrai. Kaip jūsų rugsėjo pirmoji?
7: Nu, tai va visai neblogai. Žiūriu, kad norėt pabėgti, bet sakau, reikia pasisveikinti bent.
1: Oi, tai gerai. Tai labai puiku, kad čia dar manęs nepaleidote.
7: Norėjau pasisveikinti rugsėjo pirmąją ir labai gražų šokinėjai.
1: Wow.
7: Labai patinka labai. Iš tikrųjų, toksai kitoks eteris atrodo. Ir klausaisi ir dar neatsibodo, aišku, bet...
1: tai
7: naujienas tai geras labai.
1: Žinokit, Petrai, labai daug darbo įdėjau visus to šaukinius gamindamas, tad labai ačiū, jog na, tas darbas bent jau jums, jūsų ausims atsipirko. Tad labai dėkoju.
7: Manau, ne man vienam iš tikrųjų, tai daug fainiau yra.
1: Taip, ir ačiū taip pat ir kitiems įgarsintiems, kurie to šaukinius įgarsino. Petrai, na, gal dabar jau keliaukime prie esmės, tai kas Kaune gero, ar norėjote tiesiog pasidalinti?
7: Nu, tai pravažiavau Elektrėnų gatve, link Urmo, paskui pro tris berželius. Ten, kur dažniausiai fotosesija būna, šiaip tai visur pustuštės kelias, linkovo vienautose, link Gavstučio.
1: Ar ne?
7: Labai visur švaru.
1: O ar neturėtų būti priešingai, ar ne, juk čia galvojame, kad rugsėjo pirma,
7: bus,
1: bet dar tikriausiai bus.
7: Bus, man atrodo, šią savaitę dar pamatysime.
1: Supratau.
7: Jaučiu, čia bus skambučiai šitos vietos, nes... Tokiu metu tikrai būna pro tris berželius kamštis.
1: Supratau.
7: Iki žiedo.
1: Kaip kažkada kažkuriame filme sakė, yra problemų, nėra, bus. Tai pamatysime, kada jų bus, bet ačiū Petrai už gerą informaciją. Radarai.
7: Ir rugsėjo pirmos progą norėčiau be dovanų.
1: Be dovanų rugsėjo pirmos progą. Tai gal priešingai taip. Reikia kaip tik, juk mokytojai gauna gėles ir panašiai. Tai jūs šiandien be gėlių irgi, ar ne?
7: Taip, šiandien be gėlių.
1: Petras šiandien be gėlių ir be dovanų. Gerai, bet užtat su gera informacija mums. Ačiū Petrai už skambutį. Likite
7: ačiū
1: su mumis.
7: Jums, iki.
1: Taip, tai Petras vienas iš mūsų tų ištikimųjų taip pat klausytojų, kurių balsą iš karto atpažįstu ir smagu juos girdėti, taip pat ir jūs visus kitus smagu girdėti, jeigu ir pirmąjį kartą skambinate. 0374222202, na ar jau dabar išleisite mane į pertrauką, ar dar pasišnekėkime čia truputėlį. Gerai, 0374222205 4 3 2 1 0. Viskas. Radaras yra uždarytas, muzikos šiek tiek paleidžiame ir jau paskutiniame radare, trečiajame, išsiaiškinsime, kam atitenka mūsų dvigubi prizai.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860-701-381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
4: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkų elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš menulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0 6 3 2 7 7 7 7 6

0: And running, running, and running, running, and running. Radio Stotis. Reklama. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.

0: Yeah, you should take it off.
1: Neleisk kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
2: Na ir metas atvykti į paskutinį radarą, 10 minučių lieka iki 18 valandos, visai neužilgo girdėsite ir paskutinęsias piko valandos žinias, na bet apie prieš tai išsiaiškinkime, kokios žinios šiuo metu yra Kauno keliuose. Na, o kuo toliau, tuo mažiau informacijos na, iš tų visų bendrų pranešimų mes gauname, tikrai atrodo Kaunas kuo toliau, tuo mažiau ar spuščiuosi, ar eismo įvykių daro. Ar dar kažką žinote, kauniečiai, ar jau bus metas atiduoti prizus kažkam? 037-422-202, primenu visi paskambinę ir aktualią informaciją pasakė iš Kauno kelių, turi šansą laimėti Crown Kaunas Auto Show. Bilietus į rugsėjo 5 dieną vykstantį renginį, didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune. Du bilietai į Cinnamon Kiną taip pat atiteks, na, kas norės gerų filmų pažiūrėti Megoje. Tad 037-422-202. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną.
2: Sveiki, ko vardu?
3: Tomas.
2: Tomai, sveiki Tomai. Kaip jūsų rugsėjo pirmoji ir viskas tvarkoj?
3: Kaip ir viskas gerai.
2: Viskas gerai.
3: Palijo gerai.
2: Palijo gerai, ar ne? Tik tuo ir gerai. O kas gero keliuose ar blogesnio?
3: Įvažiavimas į Raudondvario plentą iš aplinkelio labai užsikišęs dar kol kas, iš tikrųjų prieš tie šviesoforo kemšas, iš tikrųjų dar nuo autostrados ilga eilė.
2: Ai, supratau, bet čia nuo akademijos važiuojant ar nuo ten jau...
3: Ne, čia nuo važiuojant nuo Megos link akademijos.
2: Nuo Megos link akademijos, supratau. Gerai, aišku, dėkui labai Tomui už informaciją. Likite toliau su mumis ar pretenduojate šiandien į prizus?
3: Galima.
2: Gerai, galima, kaip ir geltona kažkada dainavo. Gerai, iki Tomai. Ačiū už skambutį. Taip, jau greitai išsiaiškinsime. Na, taip, tokios informacijos iš tikro dar negirdėjau, net ir iš bendrų pranešimų. Taip, jog Raudondvario plentas nuo Megos atvažiuojant link Raudondvario, tiksliau vakarinėme aplinkelyje važiuojant link Raudondvario plento, nuo Megos, kad ten turime pasispaudimų ties Raudondvario plentu. Ačiū Tomui šią informaciją. Ar dar turime ko pridėti? Laukiu jūsų skambučių arba viskas. Tai tuomet skaičiuoju paskutinės sekundės ir kažkam prizus atiduodame. 5, 4, 3, 2, 1 ir 0. Viskas. Tuomet uždarome kelyje radarą. Kažkam jau plojimai yra paruošti, tad įsidėsime dabar jūsų vardus į mūsų stebuklingą ratuką ir pasižiūrėkime, kamgi tie prizai atiteks. Taip, na, šiek tiek dar pramaišykime jūsų vardus ir sukame ratuką. Na, tik tai, ko galbūt neparuošiau, tai to ratuko garso, bet aš vis laiką mėgstu įgarsinti. Tik. Ir šiandien, rugsėjo pirmosios, pirmojo naujo sezono kelyje radaro laimėtojas yra geltona spalva. Saulius, antrasis Sauliaus sveikinimai jum pagaliau nusišypsojo sėkmė ir gal pagaliau dabar galėsite atsidūsti ir tikriausiai nebesakysite tas Saulius, kuris niekada nelaimė. Sauliau, sveikinimai jums, bet labai arti žalia spalva buvo Andriau, na Andriau šį kartą nepasisekė, bet taip, Saulius šiandien laimė, tad sveikinimai jums, susisiekite su manimi po 18 valandos žinių, na reikia dar jam pasiruošti, tad 06114222 šiuo mūsų bendruoju. Telefonu paskambinkite po žinių ir paaiškinsiu, kaip galite tuos savo visus prizus atsimti. Na, o visiems kitiems ačiū, kurie dalyvavote šią rugsėjo pirmosios dieną. Na, galbūt kai kam ir nėra čia labai didelio liūdesio, kad prizų nelaimėjote, jų galbūt ir vaikai, kai kurių į mokyklą šiandien pirmą kartą išėjo ar į darželį, tad, na, galite ir dėl to pasidžiaugti. Bet toliau niekur dar šie dvigubi prizai nedings ir toliau visą šią savaitę radare mes tuos dvigubus prizus atiduosime. Beje, plojimai, Sauliau. Wow, čia ausinėse taip garsiai tie plojimai nuskambėjo, kad aš kartais pradedu suprasti, kodėl aš žmonių vardų negirdžiu, kuomet pasako. Gerai, viskas. Ačiū visiems už dalyvavimą. Radaras yra uždarytas. Susigirdėsime 18 valandos žiniose. Na, Sauliu, antrasis tikiuosi, kad savo prizą atsimsi, nes, kaip sakei, laimi net neretai, o niekada. Tai šiandien, jau gal nuo šiandien bus visada.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų antradienio žinių. Antradienio rytą vietos gyventojas Rumunijos Vaslujaus apskrityje maždaug už 30 km nuo sienos su Moldova lauke rado nenustatytos kilmės drono su sprogstamuoju užtaiso. Apie tai rašo vietos portalas Digi24. Įvykio vietą buvo išsiųsta Rumunijos žvalgybos tarnybos išminuotojų komanda. Drono kilmė ir aplinkybės, kuriomis jis pateko į laužą, šiuo metu nežinomos. Vokietijoje netoli anglimis, kuria namos jėgainės antradienį per sabotažo aktą buvo panaudoti savadarbiai sprogstamieji įtaisai, apgadintos kelios elektros linijos ir trumpam sutrikdytas tiekimas, pranešė policija ir tinklo operatorius. Keli savadarbiai sprogmenys buvo rasti apie 8 valandą, 9 valandą Lietuvos laiku prilako pastotėje, kuri paskirsto elektros energiją ir netoliese, iš netoliese esančios Jenšvaldės jėgainės, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovės spaudai. Pasakios detonavo mažiausiai vienas įtaisas, kiti nesuveikė. Pareigūnė pridūrė, kad niekas nenukentėjo, vietovėje esančioje maždaug 100 km į pietryčius nuo Berlyno, didesnių elektros tiekimo sutrikimų nebuvo. Jungtinėje karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje, antradienį pranešė šalies nacionalinė meteorologijos tarnyba. Šalį ištisą savaitę skankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra. Vidutinė temperatūra šalyje birželio rugpjūčio mėnesiais siekė 16,5 laipsnio Celsijaus ir pagerino ankstesnį 2025-aisiais užfiksuotą 16,1 laipsnio rekordą, pranešė tarnyba. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė antradienį pristačiusi premjerui parengtą paramos šeimai paketą, sako norinti nustebinti visuomenę, todėl kol kas jo detalių neatskleidžia. Ruginienė teigia, kad demografinės problemos turėtų būti sprendžiamos kompleksiškai, į jas žvelgiant ne kaip į vienos ministerijos, o visos vyriausybės atsakomybę. Kaip rašė BNS, premjeras Mindaugas Sinkevičius pirmadienį teigia, kad valstybė didelį dėmesį šeimos skatinimo politikai ketina skirti ne tik kitais metais, bet ir iki šios vyriausybės kadencijos pabaigos 2028-aisiais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Radaras aktyvuotas.

0: Jostačes Kilija.
1: Reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių išparduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

10 minučių po 18 valandos, grįžtame po kelyje radarą, na, tikriausiai po jau visų aktyviausių kelių Kaune, na ir tikrai žinokite, ko toliau žiūrint, tuo, na, Kaune vis mažiau čia pranešimų apie kažkokias spūstis ir apskritai klausimas dar ar kažkur tų rimtesnių mes spūsčių turime. Na, minėjo, kad bent jau radaro pabaigoje sakė, kad važiuojant dar A5 keliu ten link nuo Megos pusės iki Raudonvario plento, kad ten šiek tiek tų pasispūdimų yra prieš įvažiavimą į Raudonvario plentą, bet kokia ta situacija dabar šiuo metu yra, na, pakomentuoti būtų sunku, nebent jūs važiuojate, tai galėtumėte mus informuoti. Taip, kalbant dar apie eismo įvykius greitai, chemijos žiede mes turime eismo įvykį nuo chemijos žiedo įvažiuojant. Atrodo, čia arba nuo chemijos gatvės įvažiuojant į chemijos žiedą, bet čia žiūrint labiau nuo Petrašiūnų pusės, bet taip, realybė tokia, kad chemijos žiedas turi eismo įvykį. Na, o kažkokių daugiau kitų žinių, na, aš nebeturiu. Beje, sveikinimai mūsų klausytojui Sauliui, kuris kelyje radare laimėjo ir du bilietus į Cinnamon Kiną ir dar du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026. Visai neužilgo, kaip tik Sauliau, tau bilietus ir atsiųsiu. Na, o kas šią valandą mūsų laukia, na, šią valandą jau savaitės atradimo neturėsime, bet turėsime kitokių rubrikų, pakalbėsime apie įdomius laikrodžius. Laukia taip pat ir orų prognozė, greitai pakalbėsime, na, kokiegi čia rudeniniai orai mūsų laukia rudenio pradžioje. Na ir taip pat pakalbėsime apie ir pagrosime, ne tik pakalbėsime apie Billboard Hot 100 topą. Tad papasakosime šiek tiek ir apie patį topą, na ir pagrosime iš jo šiuo metu tris populiariausias dainas. Na, kaip žinote, galbūt kai kas domėtės, Billboard Hot 100, na, populiariausios dainos pasaulyje šiuo metu yra, na, labiausiai klausomos, daugiausiai perkamos, na, viskas, visas gėris susideda į vieną ir mes tą gėrį pagrosime. Tad toliau likite su mumis paskutinioji šio antradienio. Žinokite, aš galbūt netyčia esu pasakęs, kad šiandien ir pirmadienis, tad ne, šiandien antradienis, tad paskutinioji antradienio piko valanda. Jau pajudėjo ir toliau judame link jos pabaigos.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: 22 minutės po 18 valandos metas aptarti orus. Trečiadienį daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, naktį pajūryje dieną vietomis gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių nuo 8 iki 13, pajūryje gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 17, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16, Vilniuje 15 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis ir

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukima iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, kartu su savo draugais laikrodžiai.lt. Trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome Festina Žalgiris. Naujas sezonas, nauja Žalgirio sudėtis, nauji lūkesčiai. Ar jau esate pasiruošę? Šis Festina laikrodis sukurtas specialiai Kauno Žalgiriui. Jo ciferblate dominuoja žalia spalva ir komandos logotipas. Tačiau įdomiausios detalės lypi giliau. Oranžinė sekundinė rodiklė ir chronografo mygtukas simbolizuoja krepšinio kamolį. Tai ir limituotas leidimas. Pagaminta vos 2000 tokių laikrodžių, o kiekvienas turi savo unikalų serijos numerį. Komplekte rasite net tris keičiamus dirželius. Žalia ir juoda odinius bei juoda guminį. Laikrodis turi japonišką mijotą mechanizmą, chronografą ir 100 metrų atsparumą vandeniui. O iki naujo Eurolygos sezono pradžios Festina Žalgiris už specialią 199 eurų kaina. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: reklama.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
4: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Jess, Elia. Geriausi iš geriausių.
1: Geriausi iš geriausių. Na, o šiandienos geriausi iš geriausių tai yra Billboard Hot 100. Tai vienas svarbiausių ir žinomiausių muzikos topų pasaulyje, sudaromas Jungtinėse valstijose. Jis kiekvieną savaitę reitinguoja 100 populiariausių dainų pagal jų perklausas, radio eterį ir pardavimus. Pirmasis Billboard Hot 100 sąrašas buvo paskelbtas 1958 metų rugpjūčio 4 dieną ir nuo tada tapo svarbiu muzikos populiarumo rodikliu. Patekimas į top 10 laikomas didelio atlikėjo pasiekimu, nuo pirma vieta viena svarbiausių dainos sėkmės įvertinimų. Per daugelį metų šiame tope pirmavo tokie atlikėjai kaip The Beatles, Michaelas Jacksonas, Madonna, Rihanna, Drake'as ir Taylor Swift. Na, o kalbant apie Taylor Swift, jau kurį laiką ji šiame tope yra įsipatoginusi ir tikrai, manau, neblogai leidžia laiką. Trečioje vietoje yra Taylor Swift daina I Knew It, I Knew You. Na, jau 11 savaičių šiame tope apskritai ši daina laikosi. Aukščiausia vieta buvo pirma, na, o praėjusią savaitę buvo antroje vietoje, tad, na, jau po truputėlį žemyn eina, bet vis tiek trečia vieta po tiek laiko, sakyčiau, vis dar labai nebloga vieta. Na, o plačiau apie šią dainą, tai I Knew It, I Knew You, tai daina sukurta Žaislų istorija 5, esančiam, na, animaciniam filmui. Ji buvo išleista birželio 5-ąją šių metų dieną kaip filmo garso takelio singlas. Daina turi labiau tokį country skambesį ir buvo įkvėpta filmo veikėjos Jesse bei istorijos apie senų ryšių ir meilės sugrįžimą. Tad ir paklausykime. Trečios vietos Billboard Hot 100 tope ir tai yra Taylor Swift ir I Knew It, I Knew You.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Girdėjote trečią Billboard Hot 100 vietą ir tai yra Taylor Swift ir I Knew It, I Knew You. Keliaujame į antrąją vietą Billboard Hot 100 tope. Na ir čia jau 20 savaičių tope besilaikanti daina ir tai yra Stella Lefty ir jos daina Boston. Praėjusią savaitę taip pat, na ši daina buvo ne taip pat, bet tiesiog ketvirtoje vietoje, tad jau dviejomis vietomis šią savaitę aukščiau kyla ši daina. Na o jos tai ir yra didžiausias pasiekimas. Antra vieta, tad pamatysime, ar laikui bėgant Stella Lefty pakils į pirmąją topo vietą. Na, o dabar šiek tiek apie pačią dainą, ar tai yra kūrinys išleistas kovo 27 šių metų, tai yra singlas priklausantis country pop ir folk muzikos krypčiai. Daina išsiskiria tuo, kad jos melodija panaudota Noah Kahan Stick Season melodijos interpretacija ar tiesiog samplas, todėl Kahan vėliau buvo įtraukta į dainos įtrauktas į dainos autorių sąrašą. Boston tapo svarbiausiu Stellos Lefty karjeros proveržiu ir padėjo jai 2026-aisiais išpopuliarėti kaip naujai country pop atlikėjai. Tad ir pasiklausykime antroji vieta Billboard Hot 100 tope ir tai yra Stella Lefty ir jos daina Boston.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Na ir geriausi iš geriausių pirmoje vietoje mūsų Billboard Hot 100 tope yra jau kurį laiką ten labai šiltai įsitaisiusi Ella Langley ir jos, na tai turbūt būtų galima skaiti ar ne, mega hitas Choosing Texas. Daina jau 44 savaitės yra įsitaisiusi topo pirmoje vietoje, aukščiausia vieta pirma, taip pat praėjusią savaitę buvo pirmoje vietoje, na ir niekur ši daina iš topo viršūnės nesitraukė. Taip pat trumpai apie pačią dainą, Choosing Texas, tai yra country muzikos daina, išleista praėjusiu metu spalio 17, kaip pagrindinis singlas iš jos antrojo albumo Dandelion. Daina Ella Langley parašė kartu su Miranda Lambert, Luke Dicu ir Joe Beth Taylor, o produsavo pati Langley, Miranda Lambert ir Ben West. Choosing Texas tapo ypač ilgai išlikusiu hitu. 2026 Liepą jau buvo 15 savaičių Billboard Hot 100 viršūnėje. Įsivaizduokite, 15 savaičių. Ir taip aplenkdama Whitney Houston ir Mariah Carey rekordus tarp moterų atlikėjų šioje dainų kategorijoje. Tad trumpai, Choosing Texas yra vienas didžiausių šių metų country hitų ir daina išgarsinusi Ella Langley pasauliniu mastu. Na ir dabar pamatysime, kodėl ši daina yra pirmoje vietoje. Na, bičiuliai, kartu su šia pirmąja vieta aš jau noriu jums ir pasakyti viso, susigirdėsime rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas šioje piko valandos laidoje, dėkoju visiems, jog esate su mumis, jog siunčiate tiek Kauno, tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos kelių informaciją ir kviečiu susigirdėti rytoj, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, čia aš Daumantas būsiu ir toliau nuo 15 iki 19. Tad ačiū visiems ir dabar paliku jūsų pirmąją Billboard Hot 100 vieta ir tai yra Ella Langley Choosing Texas. Viso!

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas. Iš Marvos forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto kies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną. Muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
3: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
1: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Радио 100 тысяч.

Radio Totes. Radio Totes.

0: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
1: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
0: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
2: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aero Nida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aero Nida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aero Nida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama-kredit.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Just trust me.
1: Radio Statis.